Kaustunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Pärast keskööd tuul vähehaaval nõrgeneb. Soojakraade on 5-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. On üksikuid sajuhooge. Mandril puhub loode ja läänetuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja mutlik. Soojakraade on 17-21.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Ring FM.

Mu kallid sõbrad, keda praegugi vahel näen, on tore meenutada aegu, kui läks asi käest. Enda arust olin ülikõva mees, kui liiga noorelt oli.

0: Paulani.
1: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

Yeah. I check it out now.

Tennistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Hoho, päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoo vihma. Puhub loode ja läänetuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Pärast keskööd tuul väheaval nõrgeneb. Soojakraade on 5-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. On üksikuid sajuhooge. Mandril puhub loode ja läänetuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja mutlik. Soojakraade on 17-21.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Ring FM.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee. Ring FM.

0: Ohohoo! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja Eesti maa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, on üksikuid sajuhooge. Mandril puhub loode ja lääne tuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutlik. Soojakraade on 17-21.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Sinu kodukoha raadio igas maailmas servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Tahad, et su nädalavahetus oleks teistsugune, privaatne, mänguline ja salapärane?
1: Iga laupäeval Swinger Partid. Ainult täiskasvanutele klubis 69. Koht, kus kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Klubi 69, Sakala 22A, Tallinn. Lisainfot vaata swingerparty.ee.
2: Kus me oleme?
3: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
4: Ta parandab alati hoolikalt.
3: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Mairol!
6: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
8: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo E. Tamm.
9: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
10: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
11: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
12: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
13: Ring FM.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Oso Simman tuleb taas 19. augustil kell 20 Obinitsa külakeskuse platsil. Jüri Homenja, ansambel Piiri peal ja Mojito. Õhtut juhib Kristi Vals. Piletid saadaval fienta.com ja koha peal. Allameetrimehed tasuta. Oso Simmanit toetavad Setoma vald, Koop Põlva, Võhandu Keller ja Riksan OÜ.
4: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
5: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 710.
6: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas Sauna tänav 26 festivalil leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
7: Ring FM, Eesti kuld.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: Päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, on üksikuid saju hooge. Mandril puhub loode ja läänetuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutlik. Soojakraade on 17-21.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust, kell on 7:04 saanud nüüd ja kätte jõudnud neljapäeva hommik, 13. august. Ja mis me siis 13. augusti kohta öelda oskame? Päike tundub, et on säramas, kuigi eile õhtupoolikul ta siin korraks tahtis ära kaduda, siin mingi kuu segas natuke, aga sellest ei ole midagi. Nüüd on tagasi jälle ja Kairi on ka siin platsis meil.
2: Tere, ilusat hommikut, mõnusat krõbedad 11 kraadi, tead selline jahe hommik ütleks pigem. Aga seoses selle päikese varjutusega, minul siis eile plaan.
1: Nii.
2: Vaatasin ära need kellaajad, millal kõige paremini näha.
1: Ja siis magasid selleks ajaks juba.
2: Plaan oli siis, et ma ka kuskilt vaatan ikkagi, saan nagu ära näha. Aga ma olin kuskil 6-7 läki jõudsin koju ja siis vaatasin.
1: See oli ju 8-9 ajal õhtul.
2: Eks ole. Ja siis, et ajad, mul on aega, et vaatan mingit sarja ja viskasin korra nagu külili ka, sõpest, et ei viitsin ta otsalt istuda ja veits väsju ka aina ja siis muidugi me jäin magama. Ja ma tegin silmad ilusti lahti 9:05 ja siis polnud enam midagi vaadata. Siis ma vaatasin Instagramist, kuidas kõik olid üles pildistanud ja vaadanud, aga nägi ilus välja. Ühesõnaga niimoodi läks siis minu vaatamine.
1: No jah, mina mõtlesin ka, et ma ei viitsinud selles mõttes hakata seal mingi väga varakult nüüd vahtima seda päikest, et ma vaatasin õige kellaaeg, et nüüd peaks olema täiuslik. Läksin köögi akna peale, ise mõtlesin veel ka seda, et kui lahe, et mul on neljas korrus ja ma peaks nägema absoluutselt kõike ja siis vaatasin, see mingi puu on sinna ette kasvanud nüüd siis aastatega, et jah, ma nägin, et ta seal taga oli, aga nii oligi kogu luu. Aga noh, ma nägin pilte.
2: Väga ägedad olid erinevatest kohtadest üle Eesti, vaatasin ka pilte ja videosid spetsiaalselt siis, et näha, kuidas see välja nägi, millest ma ilma jäin, aga ja hea, et see siis oli kaunis. Ja.
1: Nii et kellel nägemata jäi siis 100 aasta pärast umbes uuesti? Et olge siis valmis ja hoolikamad natukene.
2: Natuke hoolikamad, võib-olla mingi äratus panna.
1: Ja just. No ja, täna on neljapäev meil.
2: Ja
1: mis see neljapäev tähendab?
2: Loomapäev.
1: Loomapäev tähendab tõesti, täna on meil ei ole karvased ega sulelised.
2: On,
1: täna on sisaliku päev.
2: Ma ei mäletagi, millal me viimati sisalikud tegelikult olid.
1: Kekod vist olid kunagi Kekon, mingisugune jah. Hetk tagasi, aga tuleb siis terve hulk igasuguseid ägedaid elukaid siia, et saame rääkida kella 9 ajal.
2: Siia tundi muidugi horoskoop ajaloosündmused, sünnipäeva lapsed, jõuame internetti ka ja muidugi Valga teated ja täna räägime sauna tänavast ka, mis Valgas toimumas on, nii et sisu jagub.
1: Ja, sisu jagub, nii et olge siis ikka meiega mõnusalt tärkame. Natukene jahe on, aga sa teed, näed, jõulud lähenevad ja augusti kuu ikkagi juba ju, on nii.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida kaks piletit Räpina vallas Nulga külas Palusalu aias toimuvale Paul Neitsovi kontserdile. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Palusalu aed, lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnne ei naerata, leiad sündmuse kohta info ja piletid fienta.com.

vaatame nüüd, täna on, nagu me juba mainisime siin varem, et 13. august ja 13. augustil siis mõned sündmused ka ajaloos toimunud on ja mõned inimesed on siin sündinud ka tänasesse päeva. Aastast 1642 alustame, kui Christian Huygens avastas Marsi lõunapoolusel jääkatte. Aasta 1840 tänasel päeval Lesk paruniproua Elisabeth von Üksküll avas Tallinnas Vene tänaval esimese koolieelse kasvatusasutuse. See oli siis väike laste hoiuasutus 2-7-aastastele lastele, nii et võiks öelda, et Eesti lasteaedade esimene välja anna siis. Aasta 1889 William Gray sai patendi müntidega töötavale telefonile. Aastaid kasutas terve maailm seda varianti. Siis aasta 1913 tänasel päeval Harry Bradley leiutas roostevaba terase. Ka väga uhke leiutis, väga kasulik veel siia maani. Aasta 1950 tänasel päeval Riias aga Taugava jõel läks põhjaaurik nimega Majakovski, hukkus 147 inimest. Siis täna aastal 1961 hakati rajama Berliini müüri. Aasta 1995 peaminister Tiit Vähi andis politseile käsu lõpetada ebaseaduslik moonipõldude hävitamine. Edaspidi oli põllu hävitamiseks vaja lausa kohtu luba. Siis aasta 1996 valitsus kavatses jätta pikendamata nende Vene luureorganites töötanud erusõjaväelaste tähtajalised elamisload, kes siis võisid olla Eesti julgeolekule ohtlikud endiselt. Ja aasta 1999 Jaapani parlament kinnitas siis 1870. aastast riigi tunnusena kasutusel olnud punase sõõriga lippu, siis kinnitati siis ametlikuks riigi lipuks lõpuks ikkagi. Aasta 1899. Täna sündinud Briti filmirežissöör Alfred Hitchcock. Kuuba liider Fidel Castro on täna sündinud aastal 1926. Eesti poliitik ja politseiametnik Koit Pikaro 1949. Siis Tõnu Kilgas Eesti näitleja ja laulja 1954. Maarja Undusk Eesti luuletaja ja nahakunstnik 1959 täna sündinud. Eesti vaimulik ja ELK peapiiskop Urmas Viilma 1973 sündinud. Eesti muusik Mihkel Mattiisen 1976, Eesti ajakirjanik Tanel Talve samuti 1976 ja Eesti miss ja modell Kristiina Heinmets Aigro 1978. Nii et selliseid nimesid ja sündmusi siis tänasest ajaloost või tänasest päevast üldse. Varsti räägime mängust ka.

0: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
1: Eesti suvi pole lõputu ja seepärast ongi ajenduskeskuses Kardest käes suur suvekaupadel lõpumüügi aed. 3. augustist kuni 28. augustini on lõpumüükidel valik grille ja grillitarvikuid kuni -40% ja valik aiamööblit -50% alla hinnatud. Lisaks on kõik püsililled kuni 50%, okaspuud 40% ning valik lehtpuid ja põõsaid suisa 70% soodsamad. Täitsa lõpp, mis suvelõpu hinnad ajenduskeskuse Kardest suurel suvelõpumüügil.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
5: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
6: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Thermacell.
8: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
9: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!

0: 7:29 on kell , meile saab ikka sõnumeid ka saata ja sõnumeid võiks saata sellel põhjusel , et meie saaks siis ära anda teile pileteid ja piletid viivad siis ühe meie kuulaja koos kaaslasega 22. augustil Palusalu aias toimuvale Paul Neitsovi kontserdile , mis kannab nime Kitarr suveõhtus .
1: aed on kontserdipäeval avatud 10:00-st kella 6-ni , kontsert algab 16:30 , tule juba varem aeda nautima , osale aia ekskursioonil ja töötoas ning veeda üks eriline augustipäev . ja meie siis ühe õnneliku valime , kes endale 2 piletit saab .
0: number on 16:16 , märgusõnaks kirjutage Palusalu aed , sinna sõnumisse lisage enda nimi ja elukoht ka ja saate lõpus siis teeme teatavaks järjekordse inimese , kes koos kaaslasega saab minna Neitsovi kitarrihelisid nautima . kell on 7:30 .

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Tartu , kas sa oled valmis ? Aldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur , kolm giganti , Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartu Laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers . Tuuril , mida varem pole olnud .
1: sel nädalal A1000 Marketis . MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi 11 eurot ja 99 senti . kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
0: Daikin , Termia ja Midea , maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas . Auraterm , soojuspumpade müük , paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis . tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas , Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee .
2: Suurkivi Mahetalu esitleb 14. augustil Maarja Magdaleena laululaval suve lõpupidu . õhtu jooksul 3 korda laval Eesti nõutuim trio Hellad Velled . õhtut juhib Simon J . parimad kokteilid segab kokku showbaarmen Kõrs . toetavad Öötöö Management , Suurkivi Mahe köögiviljad ja Aale Kokk .
3: otsid sünnipäevale , pulma või firmapeole baarilahendust , aga seal on väike nüanss juures . baar peab olema mobiilne , suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke . või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda . Nüanss Baar Catering suudab seda kõike . vaata lähemalt nüanss.ee . maitse peitub nüanssides .
4: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest , aga suvi ei ole veel läbi . tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal .
5: tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga .
4: vaata lähemalt vudila.ee .
6: Vudila , Vudila , rõõm kogu perega .
7: sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi . Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga .

0: kell näitab 7.45, horoskoobi aeg käes ja 12 tähemärki. Nagu ikka, vaatame üle siis, mida tänaseks lubatakse ja kirjutatakse. 13. august jära kohta öeldakse siis järgmist. Täna pole vaja kõiki lahinguid võita. Mõni neist ei väärigi võitlemist ja kui keegi proovib sind vaidlusesse tõmmata, mõtle enne, kas tulemusel on homme üldse tähtsust. Oma energia võiksid hoopis suunata ülesandesse, kus saad midagi reaalselt valmis teha. Päeva teises pooles võib üks kaua edasi lükatud otsus muutuda järsku väga lihtsaks. Õhtul tee midagi, mis annab sulle tunde, et nädalavahetus on tõesti lähedal.
1: Sõnn neljapäev võib tuua meeldiva praktilise võidu. Saad midagi soodsamalt, leiad kadunud asja, lahendad tüütu probleemi või avastad lihtsama viisi mõne igapäevase kohustusega toime tulla. Ära alahinda väikeste kordaminekute mõju meeleolule. Töö juures tasub täna pigem lõpetada, kui juurde alustada. Õhtul võiksid endale lubada midagi head ilma pikalt kaalumata, kas oled sel ikka ära teeninud.
0: Kaksikud, täna võib sinu päev kulgeda plaanitust hoopis teises rütmis, üks kohtumine venib, teine jääb ära ja kolmas tekib täiesti ootamatult. Kuid just selles muutlikkuses võib peituda päeva parim võimalus. Ära klammerdu liiga tugevalt hommikuse plaani külge suhtlemises aitab täna huumor rohkem kui pikk argumentatsioon. Õhtul võib spontaanselt sündida nädalavahetuse plaan, millele tasub kindlasti jah öelda.
1: Väk, täna tasub vaadata üle, kelle või mille peale oled viimastel päevadel liiga palju energiat kulutanud. Kõik probleemid sinu ümber ei vaja sinu lahendust. Kui annad teistele võimaluse ise hakkama saada, jääb sul rohkem aega enda asjade jaoks. Päeva jooksul võib kodu või perega seotud teema võtta meeldiva pöörde. Õhtul otsi seltskonda, kus saad naerda ja argipäeva tõsiduse mõneks ajaks unustada.
0: Lõvi, neljapäev võib sind üllatada väikese komplimendi tunnustuse või tähelepanu avaldusega inimeselt. Kelle arvamus sulle korda läheb? Võta see lihtsalt vastu, selle asemel, et hakata oma saavutust pisendama. Töös tasub täna proovita veidi mängulisemat lähenemist, kõik head ideed. Ei sünni tõsise näoga koosolekul, õhtu soosib inimesi, muusikat ja tegevusi, mis tõstavad energiataset.
1: Neitsi, täna võib üks väike viga või ootamatu takistus osutuda hoopis kasulikuks, see sunnib sind leidma parema lahenduse. Seega ära lase esimesel ärritusel päeva rikkuda, hea hetk vaadata üle, millised ülesanded peavad kindlasti enne nädalavahetust tehtud saama ja millised võivad täiesti rahulikult oodata. Õhtul pane nimekirjad kõrvale ning lase endal teha midagi täiesti plaani välist.
0: Kaalud. Neljapäev võib sind ees oodata või täna võib sind ees oodata siis valik meeldiva ja mõistliku vahel. Seekord ei pea need tingimused vastandid olema väikese leidlikusega, võid saada mõlemad. Suhtest tasub vältida oletamist ja küsida otse, mida teine inimene tegelikult mõtleb. Üks lihtne küsimus võib ära hoida terve hulga tarbetut mõttetööd. Õhtul vali midagi, mis pakub sulle esteetilist või loomingulist naudingut.
1: Skorpion, täna võib sulle sattuda kätte info, mida teised esialgu kuidagi tähtsaks ei pea. Ära kiirusta seda kohe kasutama, vaid vaata, kuidas olukord areneb. Tööalaselt on hea päev strateegiliseks mõtlemiseks ja järgmiste sammude kavandamiseks, mitte tingimata kõigi kaartide lauale panemiseks. Õhtul võiksid teadlikult eemalduda teemadest, mida sa nii kui nii enne homset lahendada ei saa.
0: Hamburg. Neljapäev võib sind üllatada väikese võimalusega argirutiinist välja murda. See võib olla ootamatu kutse, uus koht lõunasöögiks või mõte pärast tööd kuhugi minna. Ära otsi põhjust, miks seda mitte teha. Tööl tasub samal ajal üks poolel olev asi korralikult lõpetada, sest see annab nädalavahetusele vastu minnes palju kergema tunde. Õhtul lase uudisi mul enda eest otsustada.
1: Kaljungits, täna võiksid proovida lõpetada tööpäeva õigel ajal. See võib kõlada lihtsa ülesandena, kuid sul on kalduvus leida viimasel hetkel veel üks kiire asi. Tegelikult saab osa neist suurepäraselt homset oodata. Päeval võib sinu poole pöörduda inimene, kellel piisab pikast abistamise asemel ühest konkreetsest nõuandest. Õhtul harjuta mõtet, et puhkamine pole pooleli olev töö.
0: Veevalaja. Täna võib kõige huvitavam sündmus tulla täiesti tavalisest kohast. Poejärjekord, liftisõit, lõunapaus või juhuslik kõrvalistuja võib tuua vestluse, mis jääb sulle pikemaks ajaks meelde. Ära kõnni kogu päev mõtetes või telefoni mattunult ja maailm sinu ümber pakub täna rohkem materjali kui ekraan. Ja õhtul tasub välja minna isegi siis, kui sul esialgset plaani ei ole, nii et homme võitsin üksi siis olla kui. kui ma homme
1: selge oled välja
0: korraliku sattunud. väljamineku teen.
1: Ja lõpetame kaladega. Neljapäev soosib väikest isiklikku preemiat. Kui oled sel nädalal midagi keerulist ära teinud, ära liigu automaatselt järgmise kohustuse juurde, vaid märka ka oma edusamme. Päeva jooksul võib üks inimene sind oma hea tahtlikkusega meeldivalt üllatada. Ära otsi selle tagant varjatud tähendust, mõnikord on inimesed lihtsalt toredad. Õhtul vali midagi kerget, lõbusat ja suvist ning lase nädalavahetuse ootusel juba vaikselt kohale jõuda.
0: Not.
1: Selline horoskoop.
0: Selline horoskoop, tõesti uus tund on kohe käes, siis juba uue tunni jutud, nii et tere tulemast ärkama neljapäeva.

hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Tallinn pakkus kasutuseta seisvat linnahalli jäähalli Kaitseliidule, et sinna võiks huvikorral rajada ajutise siselasketiiru. Tallinna abilinnapea Kristjan Järvani sõnul saatis ta Tallinna malevale vastava ettepaneku, kuna Kaitseliidul puudub Tallinnas oma lasketiir ning maleva liikmed peavad praegu treeninguteks sõitma Männikule, mis asub väljaspool linnapiire. Järvani sõnul võiks aastaid tühjana seisnud jäähall saada täiendava investeeringu abil uue kasutuse seni, kuni Tallinn otsustab, mida linnahalliga pikemas perspektiivis teha. Kui palju lasketiiru rajamine maksaks ja kuidas seda täpselt teha, pole veel teada. Abilinnapea sõnul võiks ajutine lahendus aidata samal ajal arendada ka riigikaitseoskusi. Gröönimaal on puhkenud vaidlus USA naftafirma Greenland Energy tegevuse üle. Ettevõte, mida seostatakse president Donald Trumpi lähikonnaga, on toonud piirkonda puurimisseadmeid, kuid Gröönimaa võimude sõnul puudub firmal selleks vajalik ametlik luba. Ettevõte väidab, et Jameson Landi piirkonnas võivad peituda väga suured naftavarud ning plaanib tuua Gröönimaale ligi 300 konteinerit puurimisseadmetega. Firma hinnangul võib võimalike naftavarude väärtus ulatuda triljoni dollarini. Gröönimaa lõpetas uute naftauuringute lubade väljastamise juba 2021. Aastal, viidates keskkonnariskidele. Kavandatav puurimisala asub ka rahvusvaheliselt kaitstud märgalade piirkonnas. Vaidlus toimub ajal, mil Trump on korduvalt väljendanud soovi saada Gröönimaa USA kontrolli alla. Gröönimaa võimud rõhutavad, et ilma nende loata puurimist alustada ei saa. Tallinnas algavad järgmisel nädalal Liivalaia tänaval teekatte uuendustööd, mis kestavad oktoobri keskpaigani. Töid tehakse Juhkendali tänava ja Pärnu maante vahelisel lõigul. 17. augustil algavad freesimis- ja kõnniteekatte lammutustööd. Augusti lõpust septembri lõpuni rajatakse uus killustiku alus ning 7. septembrist kuni 18. oktoobrini toimub asfalteerimine. Kõik tööd peaksid lõppema hiljemalt 25. oktoobriks. Teetöid tehakse sügisel ka mitmel pool mujal Tallinnas, seal hulgas Pärnu maanteel Nõmmel, Tartu maanteel, Konsjori ja Juhkendali tänaval ning Kaarli puiesteel. Tallinna abilinnapea Kristjan Järvani sõnul võib ehitustööde tõttu liiklejate tavapärane teekond muutuda, kuid eesmärk on muuta linnatänavad ohutumaks ja mugavamaks. Tallinnas Põhja-Tallinnas juhtus teisipäeval raske liiklusõnnetus, milles hukkus 62-aastane mees. Õnnetus juhtus Tööstuse ja Kalaranna tänava ristmikul, kus sõiduauto Mercedes-Benz sõitis otsa liiklust reguleerinud mehele. Esialgsetel andmetel liikus auto Kalaranna tänava poolt Tööstuse tänavale. Raskelt viga saanud 62-aastane mees hukkus sündmuskohal. Autoroolis olnud 40-aastane mees viidi kiirabiga haiglasse, kus kontrollitakse muuhulgas võimaliku terviserikke võimalust. Õnnetuspaigas on ajutine liiklusmärkidega tähistatud ülekäigurada. Juhil oli olemas vastava kategooria juhtimisõigus. Õnnetuse täpsemad asjaolud selguvad politsei algatatud kriminaalmenetluse käigus. Teivashüppe maailma rekordimees Armand Duplantis läheb Euroopa meistrivõistlustele sooviga pühendada võimalik võit oma juulis 92-aastaselt lahkunud vanaema Ingridi mälestusele. Rootslane tunnistas, et tänavune hooaeg on olnud emotsionaalselt keeruline, pakkudes nii rõõmu kui ka kurbust ning nõudes ka taastusravi enne tähtsaid võistlusi. Duplantise jaoks on aasta olnud sündmuste rohkega eraelus. Märtsis teatati tema abiellumisest Desiree Englanderiga ning pulmat peeti sel suvel. Spordirajal pole aga kõik läinud plaanipäraselt. Kolm nädalat enne Euroopa meistrivõistlusi ei suutnud Duplantis Londonis toimunud teemantliiga etapil võistlust lõpetada. Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsioon toimub reedel ja finaal pühapäeval. Duplantis on Euroopa meister olnud 3 korda järjest ning kaitseb nüüd oma tiitlit.
1: Hoho! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, on üksikuid saju hooge. Mandril puhub loode ja läänetuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutlik. Soojakraade on 17-21.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarivee.ee
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust, tere tulemast uude tundi. Kell on 8:09 saanud nüüd, vahva värk.
2: Ja ma olen leidnud internetist oma mõttekaaslased. Lõpuks keegi pani siis minu mure ka artikli formaati, uudise formaati.
1: Kajaka mure või?
2: Ja sellest me nüüd siis ka räägime. Mul no on nii. Hea meel, et ma pole üksi.
1: Kajakaränt järjekordne tuleb.
2: Ja tuleb, sest Tallinnas Sõle tänaval on kortermaja elanikel tekkinud üsna omapärane naabriprobleem. Nimelt on maja juures kajakate arv okei kõvasti kasvanud. See on päris mitmes kohas. Okei, põhjuseks aga nüüd on üks proua, kes neid juba aastaid järjepidevalt toidab. Ja elanike sõnul on olukord läinud nii hulluks, et kajakad tulevad akende taha süüa nõudma ja üks noormees ütleb lausa, et tema vanaema ei julge enam akend lahti teha, sest kardab, et lind pressib tuppa.
1: Kuidagi tuttav tundub see jutt.
2: Ma võiksin ise olla praegu see noormees, kes seda ütles, et tema vanaema ei julge enam akend lahti teha, sest mina olengi reaalselt see vanaema. Antud kontekstis, sest et see lind on pressinud tuppa, võin seda kinnitada, ühe jalaga on kajakas käinud minu sisemisel akna laual. Ta oli
1: no,
2: ühe
1: mina ei
2: jalaga
1: tea,
2: üle.
1: Seda nüüd karta nii väga, seda väikest linnukest siis, et...
2: Väike linnuke.
1: Tsiu-tsiu tuleb teeb sul ja...
2: Tsiu-tsiu, ta võtab sul, mul on see vaas, on seal akna laua peal.
1: Võtab selle vaasi koos veega kaasa ja kaab.
2: Ta oleks võimaline selle kaasa võtma ja minema. Kohalike sõnul on proua, nüüd kuula seda, see on tase. Kajakatele talvel lausa putru keetnud.
1: Ongi nii. Ja sooja putru kajakale.
2: Ja seda õue tassinud. Nii ongi linnud õppinud, et sellest majast saab korraliku kõhutäie ja nüüd käivad nad regulaarselt siis toidupoolist lunimas. Lisaks siis kisale ja akende määrimisele kurdavad elanikud ka selle üle, et siis kajakad reostavad maja ümbrust ja isegi inimeste riideid. Mina olen siis nii palju näinud, et vastas maja aknast küll on üks korter, kus nad kogu mingit saiaviilu saavad. Maagilisel kombel kuskil nosivad seal akna laua peal saiaviilu ja see on ilmselgelt tuleb see sealt korterist.
1: Mm-hmm. Nii et... Ja sina ei ole ausõna mitte midagi Jürile pakkunud, kui
2: ma
1: ta
2: ei ole
1: käinud.
2: Mitte. Ma olen saanud lihtsalt südameatake. Nagu, mida Jüri mulle pakub, on terviseprobleemid. See on ainus, mida ta annab. Sest ma olen saanud ehmatada nagu korralikult. Ja elanikud on siis abi otsinud korteriühistult, munitsipaalpolitseilt ja linnaosavalitsuselt, aga siin tulebki mängu üks üsna kummaline kunks.
1: Nii.
2: Praegu ei ole lindude toitmine Tallinnas iseenesest keelatud. Sekkuda saab siis, kui toitmisega kaasneb näiteks avaliku ruumi reostamine või muu häiring.
1: Kas häiring ei ole juba piisav ja siis näiteks vaikuse reostus?
2: Ma mõtlen ka, et kas see ei ole juba käes. Ja Mupo on prouaga korduvalt siis rääkinud ja talle on juba määratud trahv toidujäätmete ebaseadusliku mahapaneku eest.
1: See okei, okay. Mingisuguse koha ikka leiad, mille eest ära teha.
2: Midagi pead leidma, et siis anda prouale märku, et kuuled, et äkki me lõpetaks. Nii et olukord on natuke ketsakas.
1: Aga kui sa ei pane seda nagu tulevaks, proua ei pea seda õue seda pudru viima ju tulevikus. Paneb oma akna laua peale ja siis ei ole ta lagastanud ei midagi.
2: Ma ei tea, kas nad näevad välja, nagu nad on näljahädas, et neid peaks toitma. Nad on
1: no, loomakesi
2: gigantsed.
1: Tuleb ikka aidata. Ju.
2: Nad on nii suured, neil on piisavalt toitu, nad lendavad ja nosivad prügimäele ennast täis ja siis lähevad lunivad veel akende taga.
1: Paremad palasid ka.
2: No see toitmine ongi see, mis muudab linnud julgemaks ja meelitab neid maja juurde pesitsema, mida nad kus suures ka teevad. Sest et need jubinad kõnnivad seal maja ees, harjutavad seal oma esimesi sammukesi ja siis julged mööda kõndida, siis ema teeb nii madalaid lended.
1: Pikeerib nagu
2: natuke jube,
1: pommitaja.
2: No. Ja ehk kui mõtled, et annad ühele armsale, see ei oleks eales, kus juures iseloma omadus, mida ma annaks sellele kajakale. Et annad ühele armsale kajakale väikese ampsu, siis tasub arvestada. Kajakas ei pruugi seda võtta ühekordse külalis lahkusena. Ei, ta ei võta. Tema mõtleb, oh, väga hea, siia kolimegi, siin on restoran. Tulge kõik sõbrad. Ja siis ta läheb üles ja kraksub ja kriiskab oma sõpradele. siis nad
1: siit saab .
2: jaa , väga valjuhäälselt . ja siis nad lendavad , käivad sul kõik kordamööda seal akna taga , nii et mõelgem kaks korda , kolm korda , enne kui me jagame seal mingit saiaviilu või putru . mõtle , sa keedad eraldi putru .
1: et linnukestele .
2: üldse , miks putru , see kajakas tahab ju mingit kala või värki .
1: no sooja toitu peab ikka saama ju , noh , ütlevad ju toitumiseksperdid ka , et .
2: ühe korra päevas .
1: ja ühe korra päevas ja eriti külmal ajal ka , et noh , saaks seest ka soojaks , soe hoida .
2: et hoiame neid ikkagi maja ümbruses , et siis , nojah .
3: ilus
2: no,
3: vaadata .
2: mul on hea meel , et keegi jagab mu mõtteid , nii et .
1: nojah , kajaka probleem siis suur . Mängust räägime varsti . ja muidugi järgmise tunni alguses on meil doktor Sterni lemmikunurk , nii et täna on väga põnevad lemmikud taas .

0: kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida 2 piletit Räpina vallas Nulga külas Palusalu aias toimuvale Paul Neitsovi kontserdile. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Palusalu aed, lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnne ei naerata, leiad sündmuse kohta info ja piletid fienta.com.
1: Bye bye, out of my mind. You say hello and I don't reply. Got my own friends, you got yours. You don't know me anymore. I'm on the way up, look at the ground. I won't wait up, not coming down from this.
2: Got a new vibe with this.

0: bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
1: Lihtsalt Termassel.
2: Postide rahvas kutsub rukki Maarja päeva.

0: 15. augustil postitee.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz seahakliha 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Külmutatud paneeritud Mintai rõngad, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuge ööbikuoru vabaõhulaval, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres ja 26. augustil Antoniuse õuel.
5: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.

0: mäng meil käimas , kell saanud 8:28 ja mäng toob sisse siis ühele meie kuulajale uhke piletisaju ehk siis 22. augustil Palusalu aias toimuvale Paul Neitsovi kontserdile saab minna üks meie kuulaja koos kaaslasega .
1: ja Palusalu aias õdus välikontsert toimub , kontserdi nimi Kitarr , suveõhtus kõlavad armastatud meloodiad , filmimuusika , romantilised lood ja kaunid instrumentaalsed seaded . aed on kontserdipäeval avatud 10:00-st kella 6:00-ni , kontsert algab 16:30 , saab tulla juba varem kohale , et aeda nautida ja osaleda aia ekskursioonil ja töötoas ning veeta üks eriline augustipäev . ja rohkem infot Fientast ja kes siis loosil ei taha lootma jääda ja leiab sealt siis pileteid ja infot ka .
0: sõnumid numbrile 16:16 , märgusõnaks kirjutage sinna Palusalu aed , oma nimi , elukoht juurde ja võib-olla olete teie just see võitja . 8:29 näitab kell Eestimaist mussi veel Hannahi 90-ndatest lugu Salaja on siin

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: tere hommikust , kallid ärkajad , 8:36 on kell . Vaikselt juba valmistame ette seda tunni algust , ehk siis tunni alguses meil doktor Sterni lemmikunurk , aga ennem tahab Kairi siin veel lehte krabistada ka , et nuusutasid seda värsket trükivärvi ja mis nüüd veel siis ?
1: värske tänane leht krabiseb käes ja siin on üks uudis siis ühesõnaga . Pealkiri on siis , et ülemus ostis alluva palga eest õlut .
0: Mille eest sa siis veel ostad , kui ?
1: oma raha eest
0: või ?
1: jumala eest .
0: tead , alluva raha on ka ülemuse raha .
1: Jagame sõbralikult . Üks sõnum tööandjale lõppes töötajale siis ootamatult . Ta ei saanud veebruari palka enam kätte . Süüdi oli vaid tema ise . Kuidas see siis kõik juhtus , kõik sai alguse lõhutud jääkettidest . Korra küsin ka , mis need jääketid on ?
0: Need on , mis käivad veoautodele ja autodele üldse rehvide peale , et oleks jää peal ja talvel hea . talvel hea sõita , et mingigi pidamine oleks olemas .
1: töötaja lõhkus jääketid ära . konflikt lõpeb SMS-idega . tööandja saadab siis töötajale kirja . mis nendest lõhutud jääkettidest saab ? küsimärk . töötaja kirjutab vastu . jääkettide raha võta mu palgast , aga ülejäänu eest osta endale õlut .
0: no siis on ju põhimõtteliselt andis ju loa , et jah , ja mees , ülemus tegi nii nagu paluti ja kästi .
1: ilmselgelt oli ta vist natuke emotsionaalne ja viskas nagu väikse konksu , aga tööõiguse ekspert siis selgitas seda juhtunut . mõne aja pärast küsis töötaja tööandjalt , kus on tema veebruarikuu palk .
0: õlut ostsin .
1: viimane teatas seepeale , et ostis selle eest õlut , nii nagu öeldi . ja selle peale pöördus siis töötaja omakorda töövaidluskomisjoni ja esitas nõude , et ta ei saanud töötasu kätte . ja ekspert siis ütleb , et vaidluses sai saatuslikuks töötaja sõnum . kohus ütles seepeale , et kõik , mis inimene ütleb , on tahteavaldus . ta selgitas , et ei ole vahet , kas töötaja soovib oma palga annetada Ukrainale või anda tööandjale volituse selle eest õlut osta . tahteavaldus on tehtud , nõue on lõppenud , palgast oled ilma .
0: mis sa nüüd siis virised rohkem siin , ise andsid oma palga ära . nii et olge aga väga ettevaatlikud .
1: väga kurb .
0: ei no hea selles mõttes ülemus ka , et okei , fine , õlu siis õlu , läks ja ostis .
1: vot julge , no järelikult ta teab oma õigusi ka , näed , kirjalik , vot see ka veel , et see on kirjalikult olemas , oleks telefoni teel , on ju , suuliselt .
0: siis no, oleks saanud seal midagi tagasi ajama hakata , et ei , ma ikka ei öelnud ja ma ei mõelnud nii .
1: ja et see oli ainult nali , on ju , et kuidas sa siis siin nagu kirjutad .
0: aga kas ülemus tõestas siis tšekkidega ära ka , et selle ülejäänud raha eest on ainult õlut ostetud , mitte midagi muud ?
1: aa jaa , vot see on ka aus , et palun tõendeid , kas te tegite nii , nagu oli ette nähtud ?
0: Ja kui midagi muud ostsid selle eest , näiteks snäkki kõrvale , see on juba pahandus .
1: jah , oli öeldud , et see raha on õlle jaoks , et see on ka aus , aga vaadake , mis te suust välja ajate . kõik on tahteavaldus .
0: nii on jah , meie avaldame tahet uue tunni alguses siis siin hakata juba teile lemmikuid tutvustama . täna ei ole meil ei karvaseid ega sulelisi aga on väga huvitavad loomad , nii et olge siis valmis nii oma netiseadmete või nutiseadmete juures uue tunni alguses kui ka raadioeetri

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
2: Suvi kutsub randa grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avel on teenus sõidutav sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. Avel on teenused gmail.com või helista 559-464-55. Avel on teenus. Iga sõit on elamus.
3: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case't. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
4: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskool.
5: Oso Simman tuleb taas 19. augustil kell 20 Obinitsa külakeskuse platsil. Jüri Homenja, ansambel Piiri peal ja Mojito. Õhtut juhib Kristi Vals. Piletid saadaval fienta.com ja koha peal. Allameetrimehed tasuta. Oso Simmanit toetavad Setoma vald, Koop Põlva, Võhandu Keller ja Riksan OÜ.
6: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Tallinn pakkus kasutuseta seisvat linnahalli jäähalli Kaitseliidule, et sinna võiks huvikorral rajada ajutise siselasketiiru. Tallinna abilinnapea Kristjan Järvani sõnul saatis ta Tallinna malevale vastava ettepaneku, kuna Kaitseliidul puudub Tallinnas oma lasketiir ning maleva liikmed peavad praegu treeninguteks sõitma Männikule, mis asub väljaspool linnapiire. Järvani sõnul võiks aastaid tühjana seisnud jäähall saada täiendava investeeringu abil uue kasutuse seni, kuni Tallinn otsustab, mida linnahalliga pikemas perspektiivis teha. Kui palju lasketiiru rajamine maksaks ja kuidas seda täpselt teha, pole veel teada. Abilinnapea sõnul võiks ajutine lahendus aidata samal ajal arendada ka riigikaitseoskusi. Gröönimaal on puhkenud vaidlus USA naftafirma Greenland Energy tegevuse üle. Ettevõte, mida seostatakse president Donald Trumpi lähikonnaga, on toonud piirkonda puurimisseadmeid, kuid Gröönimaa võimude sõnul puudub firmal selleks vajalik ametlik luba. Ettevõte väidab, et Jameson Landi piirkonnas võivad peituda väga suured naftavarud ning plaanib tuua Gröönimaale ligi 300 konteinerit puurimisseadmetega. Firma hinnangul võib võimalike naftavarude väärtus ulatuda triljoni dollarini. Gröönimaa lõpetas uute naftauuringute lubade väljastamise juba 2021. Aastal, viidates keskkonnariskidele. Kavandatav puurimisala asub ka rahvusvaheliselt kaitstud märgalade piirkonnas. Vaidlus toimub ajal, mil Trump on korduvalt väljendanud soovi saada Gröönimaa USA kontrolli alla. Gröönimaa võimud rõhutavad, et ilma nende loata puurimist alustada ei saa. Tallinnas algavad järgmisel nädalal Liivalaia tänaval teekatte uuendustööd, mis kestavad oktoobri keskpaigani. Töid tehakse Juhkendali tänava ja Pärnu maante vahelisel lõigul. 17. augustil algavad freesimis- ja kõnniteekatte lammutustööd. Augusti lõpust septembri lõpuni rajatakse uus killustiku alus ning 7. septembrist kuni 18. oktoobrini toimub asfalteerimine. Kõik tööd peaksid lõppema hiljemalt 25. oktoobriks. Teetöid tehakse sügisel ka mitmel pool mujal Tallinnas, seal hulgas Pärnu maantel Nõmmel, Tartu maantel, Konsjori ja Juhkendali tänaval ning Kaarli puiesteel. Tallinna abilinnapea Kristjan Järvani sõnul võib ehitustööde tõttu liiklejate tavapärane teekond muutuda, kuid eesmärk on muuta linnatänavad ohutumaks ja mugavamaks. Tallinnas Põhja-Tallinnas juhtus teisipäeval raske liiklusõnnetus, milles hukkus 62-aastane mees. Õnnetus juhtus Tööstuse ja Kalaranna tänava ristmikul, kus sõiduauto Mercedes-Benz sõitis otsa liiklust reguleerinud mehele. Esialgsetel andmetel liikus auto Kalaranna tänava poolt Tööstuse tänavale. Raskelt viga saanud 62-aastane mees hukkus sündmuskohal. Autoroolis olnud 40-aastane mees viidi kiirabiga haiglasse, kus kontrollitakse muuhulgas võimaliku terviserikke võimalust. Õnnetuspaigas on ajutine liiklusmärkidega tähistatud ülekäigurada. Juhil oli olemas vastava kategooria juhtimisõigus. Õnnetuse täpsemad asjaolud selguvad politsei algatatud kriminaalmenetluse käigus. Teivasjuppe maailma rekordimees Armand Duplantis läheb Euroopa meistrivõistlustele sooviga pühendada võimalik võit oma juulis 92-aastaselt lahkunud vanaema Ingridi mälestusele. Rootslane tunnistas, et tänavune hooaeg on olnud emotsionaalselt keeruline, pakkudes nii rõõmu kui ka kurbust ning nõudes ka taastusravi enne tähtsaid võistlusi. Duplantise jaoks on aasta olnud sündmuste rohkega eraelus. Märtsis teatati tema abiellumisest Desiree Englanderiga ning pulmat peeti sel suvel. Spordirajal pole aga kõik läinud plaanipäraselt. Kolm nädalat enne Euroopa meistrivõistluse ei suutnud Duplantis Londonis toimunud teemantliiga etapil võistlust lõpetada. Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsioon toimub reedel ja finaal pühapäeval. Duplantis on Euroopa meister olnud kolm korda järjest ning kaitseb nüüd oma tiitlit.
1: Hoho! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, on üksikuid saju hooge. Mandril puhub loode ja läänetuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutlik. Soojakraade on 17-21.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust kõikidele, kes on meiega koos ärkamas, ja neljapäevad on meil ülipõnevad ja lahedad päevad siin alati sellepärast, et doktor Sterni lemmikloomanurk. Ja lemmikuid on ju tegelikult igasuguseid maailmas ja on inimesed, kellele võibolla karvased ja sulelised nii väga ei sobigi, aga sobivad sellised natukene teistmoodi ja natukene eksootilisemad elukad. Täna on meil sõna otseses mõttes sisaliku päev siin sellepärast, et sisalike on meil siin nüüd, mis asi meil oli vist 5 või 6-7 tükki lausa koha peal, aga vaata, me kohe saame teada, palju meil neid siin on, igal juhul me ei olegi jõudnud neid kokku lugeda. Ja Kristina ja Hedi on meile siia ka kohale jõudnud siis oma lemmikutega. Tere tulemast teile, tere hommikust.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
1: Nii siis, rääkige, kes teil kõik kaasas on, et me oleme siin juba natukene näinud, et laua peal on meil üks suur agaam, siis Hedi kleidi küljes ripub veel neid 3 tükki ja siis on meil kekkod ka ja palju neid on ja kes need on meil siis?
2: Kaasas on meil siis 4 haba agaami, kellest üks on siuke 2+ aastat ja 3 tükki on mõne kuused siin 5-6 kuud alla selle ilmselt, et täiesti eri variatsioonis ja et on täiesti valge, punane, kirju ja siis siuke klassikaline kollasem oransim siuke. See on siuke kõige laialt levinum siuke, mida leiab nagu aretajate käest. Et kõik ülend on siuke haruldasem.
1: Kas see on nüüd, see ei ole ju see elukas, kes värvi muudab, et agaamid ei ole vist, kameelionid olid need, kes...
2: Kameelionid muudab värvi, aga agaamid on sõltuvalt geenidest, on tegelikult mingi siuke valgusele soojale reageerib siuke... Olukord on, temal näiteks vahepeal läheb siit pealt siuke hõbedam tekib, siis kui tal on seda päikese, no selle soojustuse all, siis on, aga üldiselt nad niimoodi värvi ei muuda. Kui nad kurjaks lähevad, siis see lõualune muutub täiesti mustaks ja siis läheb ta siukesti, no ikka puffi selles suhtes.
1: Oled sa seda suutnud kurjaks ka ajada?
2: Selleks ei pea midagi tegemagi.
1: Kogu aeg on kurjade?
2: Ei, nad on üldiselt rahulikud, aga see on see, et sa ei tea mitte kunagi, mis neile ei meeldi. Valesti lähenemine, kui sul on kodus muud koduloomad, noh, liikuvad koduloomad, kassid, koerad, siis nad võivad reageerida selles suhtes.
1: Aga muidu, kui keeruline on nüüd näiteks agaame kodus pidada, et nad tahavad küll igapäeveks ole süüa saada, kui palju neile on vaja seda erivarustust, nad elavad kindlasti terraariumis on ju?
2: Nad elavad terraariumites, täiskasvanud loom tahab minimaalselt 1,20 meetrit terraariumit, minul on täiskasvanud on, noh, mõlemad on mul 1,80 meetrit terraariumis, et noh, nad kasutavad kogu selle pinna kindlasti ära. Et noh, pigem laiusesse kui kõrgusesse, kuigi nad turnivad, kui anda võimalust. Lihtsalt väga kõrget, eriti noortele, on nagu selles mõttes väga ohtlik. Just selles mõttes, et ta on noor ja kui ta kõrgelt kukub, siis see võib nagu loomale liiga teha. Noh, tema jaoks on see kukkumine nagu fataalsem kui täiskasvanud looma jaoks. Kindlasti peab olema UVB lamp, sooja lamp, nemad tahavad seda sooja poole peal siuke 40-43 kraadi. Veeanum peab olema piisavalt suur, et ta sinna ise terve kehaga sisse mahuks. Söötmiseks on putukad. Noored isendid söövad igapäevaselt minimaalselt 2 korda hommik õhtu. Noh, sõltuvad loomas mõni...
1: Ühe putukas siis või?
2: Ei, nad söövad korraga ikka siuke 10+ putukad noored. Salat, noh, minul on neil salat igapäevaselt ees, mõni annab ülepäeviti mida iganes. Täiskasvanud loomal nüüd siis dieet muutub vastupidiseks, kui noh, noorel on 80% putukad, 20% taimne, siis täiskasvanud loomal on vastupidi 80% taimne ja siis 20% putukad. Ehk siis putukaid on kord nädalas, siuke 5-6-7 tükki.
1: Nii et putukas on pigem selline jah, et siuke snäki moodi asi, mida nagu igapäev võibolla ei saaki ja siukene hea tuju tekitamiseks.
2: No ta on selles mõttes ikkagi nüüd see valguallikas, eks on taimselt seda ei saa ja ta on, noh, miks ta ongi just väikestel enda rohkem, sest see on see, aitab seda kasvamisel, aga täiskasvanul pole enam ju kuskil kasvada ja siis täiskasvanul, kui sa ikka annad neid nagu väga-väga palju, siis ta läheb paksuks, see on otses mõttes.
1: No ma vaatan nüüd, Edil on seal 3 tükki tema kleidi küljes ja kõik on eri värvi. Et kas see, et nad nagu eri värvi on, kas nad on erinevast liigist siis või millest see tuleb, et nad üldse...
2: Erinev geen,
1: jah. Okei. Okay. Ja need, kes seal on, kas nemad on kuidagi haruldased siis ka või?
2: Noh, nii palju kui mina tean, vähemalt Eesti pinnal , kui niimoodi võtta , siis valget konkreetselt on väga raske leida . Selles suhtes punast .
1: ta on tegelikult hall , aga nimetatakse siis .
2: ta on kestumisega , no ikkagi nad on .
1: kestub jah .
2: muidu on ikka täitsa lumivalge . nagu sihuke , mitte nagu soe valge , vaid sihuke korralik külm valge on . ja punaseid on ka , noh , siukseid korralikke punaseid , mis nagu täitsa punased , neid on ka nagu . pigem mitte nii hästi leida , et pigem leiadki siukest punase , kollase , oranži kirjut või midagi siukest . või siis ongi sihuke täiesti kollane
1: mm-hmm. .
2: et noh , see värv muudab ka koheselt näiteks looma hinda .
1: okei okay. , ma just tahtsingi seda küsida , et ega neid loomi ju tegelikult ei jagata niimoodi nagu näiteks , ma ei tea , kassipoegi või koerapoegi , et tulge ja võtke ja viige ära , et need loomad tuleb ikkagi osta ja nendesse tuleb investeerida .
2: ma isiklikult olen kaks korda sattunud niimoodi , et anti ära ja see lõppes fataalselt .
1: ehk siis valele inimesele läks ?
2: ei , mina ise sain ja minu juures mõlemad loomad surid ära .
3: mis põhjusel siis ?
2: kehvad tingimused eelnevalt .
3: ahhaa .
2: üks oli , noh , mõlemad olid alatoidetud mm-hmm. ja siis noh , halvad tingimused ja nii edasi , noh , üritad , mis sa üritad , eks ole , loomale paremat ja siis noh . paratamatult juhtub ka niimoodi , et noh , isegi kui kasvataja annab inimesele ju looma , müüb , on ju , koos varustuse ja kõigega . ta ei tea ju , mis seal see tagamaa võib , noh , edasi minna , kuidas toidetakse , kas tagatakse kõik need vajalikud asjad . noh , ja kui inimene ju näeb , et ta hätta jääb , mõned ei julge küsida abi . ja sealt nagu see tulebki .
3: aga kuidas üldse valida usaldusväärset ja korralikku kodu , kust võtta endale see loomake ?
2: seda ei teagi päris niimoodi ette , sest et noh , reptiilidega paratamatult on see , et me ei näe ju nendest niimoodi läbi . sest et noh , näiteks viimane , kes minu juurde sattus , kõik tundus alguses kena , tore . ja siis lambist , et ta lihtsalt enam ei söönud .
1: et nad ei näita oma hädasid välja ka .
2: mitte nii kergelt , noh , selles mõttes , et sa näed , esimese asjana on füüsilised vigastused , mida sa näed niimoodi . aga noh , kuna nad võivad ka ju vahepeal mitu päeva mitte süüa , kõik on okku , on ju , tehniliselt mm-hmm. ja noh , sa lihtsalt ei tea seda . eriti kui sa oled veel algaja , siis sa kohe kindlasti nagu ei oska neid asju hinnata , et sihuke nagu kogenum inimene kohe kindlasti nagu näeb seda paremini läbi looma pealt .
3: on neil mingeid selliseid levinud liigihaiguseid ka või midagi , millele tuleb otsa vaadata , et võib-olla tekib ?
2: esimene asi ongi see füüsiline , mis välja lööb , on see luudega . issand , ma ei mäleta , mis see inglise keeles nimetus on . ühesõnaga , luud on deformeerunud , see tähendab seda , et ta pole saanud kaltsiumit , ei ole saanud õiget UVB-d . et noh , kui netist otsides korralikult näeb ikka , kus on ikka täitsa kroogelised need luud ja noh , loomad ei suuda normaalselt liikuda ja nii edasi . siis üks asi , mis võib veel olla , on see suumädanik , mouth rot , et nagu täitsa must ja selline , et noh , siis nad ei saa süüa normaalselt .
1: mis on need kõige põhilisemad vead , mida tehakse , kui võetakse endale näiteks agaam või mõni sisalik koju , et mille vastu siis inimesed nagu eksivad pigem ?
2: Säästmine lampide koha pealt . Terraariumi tingimust on nagu selles mõttes kerge jälgida . väiksele loomale sa jah , sa võid esialgu noh , pisemale võid kitsama võtta , aga kui ta täiskasvanuks saab , siis tuleks nagu see minimaalne vajadus ära tagada , eks ole . ja siis minu arust kõige esimene viga , mida tehakse , on see , et säästetakse lampide pärast ja pealt . ja kui neid lampe ei vahetata , just räägime konkreetselt UVB-st , sest UVB-d tuleb regulaarselt vahetada , sooja lampi sa näed , kui see on läbi . seal nagu muud variatsiooni ei ole , eks ole , aga just see jah , see lampide säästmine , no muidugi soojalambi juures tuleb jälgida , et kõrgusele vastaks õige see võimsuslampi . et seal all liiga jahe ei oleks ja liiga kuum ei oleks .
1: no agaamid on üks seltskond , kes teil kaasas on , aga meil selles kastis tahavad hirmsasti välja saada ju kaks , need pidid olema gekod , eks ole ?
2: Need on Hiina koopagekod .
1: nii , mis elukad nemad on ?
2: põhimõtteliselt võiks öelda , et nagu mingi liigikaaslased leopardgekkodele , ainuke erinevus on see , et kui leopardgekko on sihuke täiesti kõrbeloom , siis need ei taha soojustust üldse .
1: ei taha ?
2: ei taha .
1: no kas nad saavad ka jahedamas hakkama siis või ?
4: Nemad tahavad niiskust .
2: jah , toatemperatuuri ja kõrget niiskust .
1: ja nad on siuksed hästi aktiivsed ka , et tahaks nagu minna ja uurida ja kõndida .
2: ja no nendega tuleb ette vaadata , kui olla , sest nad on hüppavad võrreldes siis nagu agaamiga , nemad on muidugi leopardgekoga siis võrreldes on see , et nendel on punased silmad , neil on sihuke hästi tume lillakas sihuke nahk . no ongi see niiskuse vajadus on suur . et noh , söövad ka putukaid , kasvavad ka muidugi suuremaks , sihuke 18-20 sentimeetrit . et siuksed väga siuksed aktivistid , et siuke teistmoodi gekod .
3: on nii. Neil kuidagi kõigil iseloom ka arusaadav , et või on nad kõik lihtsalt ühtemoodi või paistab midagi välja erilist ?
4: Nad on nii beebid alles .
2: nii jah .
3: aga suuremate
1: puhul . isiksus on välja kujunemata .
2: ei ole suurematega kokku puudutanud . kuule , ta täitsa kestub .
3: ma mõtlen , et nendel teistel agaamidel ja nendel , kes teil täna kaasas on , et kas neil kuidagi isiksusega ka midagi välja lööb ?
2: agaamidel eristab küll jah , jah , kindlasti . et kui see , sellel on ükskõik eluliselt kõigest , siis see keskmine punane on sihuke kogu aeg . nii kui sa puuri lahti teed , tema juba jookseb .
1: Et... kas praegu nendel pisikestel kuidagi ohtu ei ole selle suure agaami kõrval seal , et ma vaatan , et ta vaatab küll seda ühte pisikest kekot seal selle karbi sees küll sellise näoga , et võiks endale selle hoopis põski pista või ?
2: kusjuures agaamid võivad täiesti siukseid väiksemaid sisalikke asju ära süüa , isegi näiteks pisikesi hiiri . ma tean , et antakse vahepeal sihuke hästi harva , antakse neid hiire või roti beebisid .
4: jah .
1: kui palju nüüd , no ma räägin , et kui sa nüüd nendest kekkodest hakkasid rääkima , et need tahavad pigem niiskust , mitte sooja , siis ikkagi on vist niimoodi , et kui sa endale oled selle otsustanud võtta ikkagi mingi eksootiku , eks ole , siis sa pead ikka väga hästi teadma , mida see loom tahab ja kuidas ta tahab olla , et ei ole kõigiga niimoodi , et paneme sooja lambi ja paneme terraariumi ja nii ta läheb , onju .
2: no ikkagi niiskus .
1: see eeltöö on vaja ikkagi korralikult ära teha .
2: niiskusastet tuleb jälgida , noh , kekkode puhul rohkem , agaamidele tegelikult tuleks ka aeg-ajalt ikka niisutust teha või siis vannitamist , mina olen isiklikult valinud niisutamise tee . noh , see aitab seda nahka maha saada . niimoodi ja, nagu neil see
4: on . meil on vannitamine no, , meil lapsed teevad seda .
2: see on kuidas kellelegi selles mõttes , et .
3: kui see nahk on vaja maha saada , näiteks üks on ju praeguselt keskelt hall , eks ole , kas see on asi , mis tuleb neil endal maha või tuleb aidata kaasa ?
2: aidata tuleb kaasa siis , kui see tükk on lahti , aga ta ei ole sellest lahti saanud sihuke ühe-kahe päeva jooksul . sellist kinnist , nagu ta siin praegu on , mitte puutuda . et noh , nagu ilmselt olete näinud videosid , kus leopardkekkodele topitakse mingi kõrs vahele ja siis puhutakse see nahk niimoodi , tegelikult niimoodi ei tohi teha . see teeb loomale rohkem kahju kui kaasa .
1: kui tihti nad kestuvad siis üldse , et nad , mida , kui loom kasvab , siis ilmselt rohkem tihedamalt ja kui on loom täiskasvanu , siis
2: kui kõik on ju korras , siis nad selles mõttes ikkagi väikesed , kestuvad ikka sihuke kord kuus vähemalt , minul on tegelikult vist selle nooremaga vist juba kolm kestumist , siukse natuke üle kuu ajaga äkki või . et noh , mida kasvab oma organism , mida väiksem , seda rohkem . suurem kestub kord mõne kuu jooksul võib-olla .
1: mida need kekod söövad ?
2: putukaid .
1: putukaid ?
2: ikka .
1: ka samasuguseid nagu agaamid või ?
2: jah , suuruse vahe ainult
1: sul on seal ämbris tegelikult need putukad kaasas ka , et äkki näitame ka , need on , eks ole , prussakad need on , muidugi me ei tea , kas see agaam siin neid sööma hakkab .
2: Need on tubi ja prussakad jah .
1: nii . võime
4: suusile panna siia ühe , äkki ta tahab .
2: ma ei tea , kas ta
1: vaatame , kas meil õnnestub söötmine siin .
2: ei vaata sinna , sa ju tahad seda .
1: ja läks .
4: ikka tahab .
2: ta on , ma ütlen ausalt , agaamid on minu arust kõige näljasemad putukate peale ever . Eriti veel täiskasvanud , nendel on just nagu see limiteeritud , eks ju .
1: aga see putukas selle pisikese jaoks natuke suur ei ole või ? või läheb ikka ?
4: tavaliselt valitakse see putuka suurus .
2: pea suuruse järgi .
4: just .
2: Kuigi ma ütlen , et minul see punane on täiesti edukalt ära söönud ka täiesti suure täiskasvanud prussaka .
4: ja meil on sama
1: kustkohast neid putukaid ja prussakaid üldse saab , et kui mul on agaam kodus ja võib-olla noh , oma voodi alla ja kööki ei ole suutnud prussakakasvatust tekitada selle... .
4: selleks olen mina .
1: selleks oled sina ja räägi natukene lähemalt oma sellest värgist .
4: minul on küll prussakad kodus .
1: aga sul on need kasvatatud , et nad ei jookse sul .
4: ei , nad .
2: tubjad on kõige lollikindlamad prussakad üldse , nad ei roni mööda siledat seina . ja mina olen sihuke käpard , et ma olen neid mitte ühe korra mitusada tükki mööda elamist laiali
3: olnud . mitusada tükki ?
2: ja mul on 1000 tükki ka laiali olnud .
3: see meenutab mulle seda Indiana Jones mingit osa , kus
2: kõik . aga kõik leiad ülesse seal , kus on silepind põhimõtteliselt . kusjuures ma olen seda rakendanud .
1: mine aga söö ära , et ma ei viitsi korjata .
2: ta nii kui kukub , siis ta näeb , tema on nagu selles mõttes väga aktiivne , koheselt sihuke klaasi juures kolkima , et ma tahan nüüd kohe saada . tule söö siis noh .
1: aga Heidi , sinu käest on siis võimalik osta neid putukaid , kes sa oled siis kasvatanud neile söögiks ja ?
4: jah .
1: kas nemad vajavad ka mingeid eritingimusi või võivadki siukses ämbris olla ja nii kaua , kui nad siis söögiks lähevad või ega neid ju mitme aasta jagu ei saa ette osta ?
4: ei , neid ei saa ja . Meil need kasvavad suurtes kastides ja neil on ka ikka oma tingimused . kõik soojused , asjad , värgid , särgid .
1: aga kuidas neid kodus siis hoida , et sa ei ju iga söögikorra peale ei hakka ju eraldi ostma , et sa ostad ikka natukene rohkem , et .
2: no ikkagi selles mõttes sa nagu noh , jällegi see on see , et kodus sa saad ju tegelikult neid paljundada ka onju , aga see sõltub nüüd sellest , kuidas inimesel on vajadus asja järgi , kui sul on üks loom , sul ei ole mõtet osta endale kolooniat , eks ole . siis sa ostadki selle mingi aja , noh tegelikult nad elavad selle toidukorra kaks või mis iganes ta sul on , nad elavad tegelikult selles karbis ära , peaasi , et on õhutus , vett , nende käest saab ka nende käest saab selle toidu ja need veekristallid ka , et ei pea nagu veega jamama , sest veega nad pikipuvad sinna ära uppuma . ja aga kui sul on ikkagi nagu rohkem loomi , siis sa ostad ikka nad täitsa mitu sada tükki ja siis nad paljunevad ajaga selles mõttes , aga noh . jällegi sa ostad endale toitu niimoodi , et sa pead arvestama kaduga , et surevad , mida iganes , et noh . ütleme , et sul on üks loom , sa tahad endale kuuks ajaks , mina isiklikult ostaks näiteks 100 tükki . et minul muidugi neid putukasööjaid rohkem , siis mul on neid mingi 1500 tükki kodus
1: wow. . aga kuidas nüüd nagu sellega on , et mind hirmutab nagu pigem ikkagi see , et kui ikkagi kortermajad näiteks näevad hirmsat vaeva sellega , et lahti saada oma mingitest putukatest ja prussakatest näiteks ja siis sa tood sinna 1500 tükki ja pillad maha selle ämbri ja kogu see 1500 jookseb sinna maja peale laiali . seda ei suuda ju ära seletada sellele korteriühistu esimehele , et miks majas jälle nii suured ja siuksed prussakad on .
2: ma elan korteris . Annelinnas .
1: kas sa oled rääkinud , et sul on sihuke hunnik prussakaid ka ?
2: Ma ei tea , kas nad teavad , aga ma olen samas , kui mul on endal nagu puhama läinud need asjad , siis ma olen kusjuures neid müünud ja nad on näinud , kui ma olen maja ees kellelegi teisele kasti valanud . ma olen samamoodi .
1: valanud jah ?
2: jaa , täiesti tulevad oma sellega ja siis ma olen rotte hoiustanud , on näinud , kuidas rotte üle annan . ja kusjuures mahaajamisega juunis tõi , noh siis kui me selle suurema satsi tõime , mul mees läks ülesse , keegi ukse taga lahti ei teinud ja tal kukkus see klaasterraarium kildudeks koridoris .
1: ja need panid jooksu kõik .
2: no meil on koridoris hästi karedad seinad ja siis noh , sealt ma ikka päris paar päeva korjasin neid .
1: aga kas nad ,
2: kui nad lahti pääsevad . Nad ei paljune siin sellepärast , et nende , meie kliima on nende jaoks jah , nendel on see paljunemistingimus seal , mis ta on see 30+ on see jah .
4: ei mäleta .
2: noh , aga meil on sihuke 20 , eks ole , noh sihuke koridorides on alla 20 võib-olla .
1: ja talvel nad üle ei ela kindlasti ?
2: ei ela , kuigi mul ükskord olid rõdul , 2 kuud , osad ei tellu , -20-ga .
4: Need on ikkagi prussakad vaata .
2: no nad selles mõttes , et nad teevad , nad ju ei külmu kohe ära , kui on sihuke aeglane jahtumine , siis ta nagu sihuke , tekib see hibernation pigem , et sihuke vegetatiivne seisund siis .
1: kellele te soovitate näiteks agaami või gekot ? on ta niisugune hooldusvaba , et see inimene ei pea ta kõrval kogu aeg olema , et nagu me madudest siin rääkisime , et nendel on nagu täitsa ükskõik , et peaasi , et süüa saab ja soe on .
2: agaami puhul ja gekkode puhul üldse minu arust on see , et nad on selles mõttes nagu lihtsad , noh agaami , kui sa tahad suurt sisalikku ja ei taha endale nagu
1: varaani näiteks
2: kui... iguaani või midagi sihukest või see , noh siis on see agaam on väga , nad on väga sotsiaalsed gekkod on sihuke suhteline küsimus , mõned on sotsiaalsed , mõned ei ole sotsiaalsed , et see on see , et kuidas sa nendega kohaned või kuidas nemad sinuga kohanevad . aga meid üldiselt noh , ei näida , nad armastavad sihukest lähedust , nad võivad niimoodi magada . me vist selle .
1: Neil on soe ka seal kindlasti .
2: no ikka ja nad armastavad sihukest asja . et noh , lihtsalt tulebki arvestada sellega , et see varustus on kulukas , esimese hooga loom ise . esimene aasta natuke üle on see , toit on ka kallim , sellepärast et see koosneb putukatest aga sealt edasi on nagu lihtsam .
1: suht lihtne .
2: jah , selles mõttes , et kui sa suudad endale kodus näiteks ütleme automaatse valgustuse tagada , noh et ühesõnaga tuled lülitud ise välja , on olemas kas mingid seal taimerid , asjad vahel , on olemas , jah , on olemas spets lambid , mis ongi äpiga . et siis tehniliselt ütleme , kui sa nädalaks reisile lähed , kui sa suudad tagada , et seal on vesi ees või keegi vahepeal paneb seda salatit või midagi sihukest , siis tegelikult sa võid reisile ka minna et noh , nad ei ole selline igapäevane , gekkodega ma sihukest reisi vist väga ei riskiks , nad tahavad natuke , ka täiskasvanud tahavad tihedamalt süüa .
1: no igal juhul väga tore tutvumine oli taas . Heidi , kuidas sinuga siis ühendust üldse saab , et kellel nüüd vaja putukaid või ratte või midagi , mis siis , kuhu peaks vaatama või mida peaks tegema ?
4: Kristina juba reklaamib , ratbite.ee .
1: ratbite.ee ja nii lihtne ongi .
4: jah , nii lihtne ongi .
1: olgu nii . aitäh teile tulemast ja viige siis tervise oma teistele loomadele ka siis , kes teil kodus on , ma tean , et neid on teil omajagu palju ja erinevaid , nii et ma arvan , et me kohtume siin veel erinevate eksootikute ja teiega .
4: kindlasti .
1: aitäh tulemast .
4: aitäh kutsumast .
5: otsid sünnipäevale , pulma või firmapeole baarilahendust , aga seal on väike nüanss juures . baar peab olema mobiilne , suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke . või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda . Nüanss Baar Catering suudab seda kõike . vaata lähemalt nüanss.ee . maitse peitub nüanssides .
6: Postide rahvas kutsub rukki Maarjapäeval

0: 15. augustil postitee.ee.
1: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuge ööbikuoru vabaõhulaval, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres ja 26. augustil Antoniuse õuel.
2: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
3: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. Avelon teenused gmail.com või helista 55946455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
4: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida kaks piletit Räpina vallas Nulga külas Palusalu aias toimuvale Paul Neitsovi kontserdile. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Palusalu aed, lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnne ei naerata, leiad sündmuse kohta info ja piletid fienta.com.

0: teated.
1: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Coop Panga kontor Valga muuseumis ootab täna 13. augustil kella 11.16. Aega eelnevalt broneerima ei pea. Just nüüd on õige aeg, et laste rahaasjad läbi mõelda. Ava lapsele Coop Panga konto ning laste hoius ja Coop Pank kingib lapsele omalt poolt 50 eurot stardiraha. Coop Panga laste hoiusega teenite kindlat ja konkurentsivõimelist intressi. Laste hoius on turvaline, laste hoius on riigi poolt 100 000 euro ulatuses tagatud ja riskivaba investeering. Iga kord, kui soovite oma lapsele midagi erilist kinkida, saate teha sissemakse hoiusele. Ka vanavanemad ja teised pereliikmed saavad panustada, et aidata teie lapse unistusi täita. Ja ära unusta, et kasulik pakett on kuni 26. eluaastani kaasa arvatud tasuta. Pangakontoris saab avada era- ja äriklienti pangakontot, tellida ja aktiveerida pangakaarti, avada hoiuseid ja rahasahtlit, teha säästukaart plussi ja Coop plussi toiminguid, sõlmida püsikorralduste lepinguid, infot kodulaenu, väikelaenu ja liisingu taotlemise kohta, teha isiku tuvastust ja palju muud. Valga vallavalitsus võõrandab avaliku kirjaliku enampakkumisega virnastatud raiejäätmeid hinnangulise mahuga 1600 kuupmeetrit hakkepuidu tootmiseks alghinnaga 8,5 eurot puiste kuupmeeter, millele lisandub käibemaks. Pakkumine tuleb esitada hiljemalt 31. augustiks kella 16. enampakkumised@valga.ee märkusõnaga raiejäätmete enampakkumine. Virnastatud raiejäätmed asuvad Lüllemäel Kirikumõisa T1 ja Valgas Saviaugu tänav 3 kinnistutel. Enne pakkumise tegemist palutakse raiejäätmetega tutvuda. Täpsemat infot enampakkumise kohta leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Hea lapsevanem, oled oodatud osalema maailma hinnatuimas vanemlusprogrammis Imelised aastad. Lapse kasvades tekib meil kõigil aeg-ajalt küsimusi või väljakutseid. See on täiesti loomulik. Programm Imelised aastad pakub 2-8-aastaste laste vanematele tuge, uusi teadmisi ja praktilisi oskusi. Muuhulgas õpitakse koos piiride kehtestamist, laste julgustamist ning stressiga toimetulekut. Sügisel avatakse Valga vallas tervelt 2 gruppi, Valga grupp ja Lüllemäe grupp. Gruppidesse registreerimise vormid ja täpsema info leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Registreeruda saab kuni 21. augustini. Valga vallavalitsus hangib projekti Valga valla spordivaldkonna teenuste kaasajastamine Valga ujula näitel raames kapilukkude süsteemi ning sellega ühilduva kassasüsteemi. Kumiskutsele on lisatud spetsifikatsioon ja lepingu projekt. Pakkumised palutakse esitada hiljemalt 18. august Valga valla e-posti aadressile hanked@valga.ee. Valga perepesa otsib mängutoa juhendaja koordinaatorit ja psühholoogi. Oled sobiv kandidaat, kui sulle meeldib töötada laste ja peredega ning sa usud, et läbi ennetustegevuse saab suurendada Eestis elavate perede heaolu. Sulle meeldib suhelda ja tunned end selles hästi. Sul on valmisolek töötada iseseisvalt ja meeskonna liikmena, sealhulgas teha koostööd teiste valdkondade spetsialistidega. Sul on arvutioskus, sealhulgas valmisolek kasutada või õppida kliendihaldusprogrammi. Kui tundsid end ära, siis anna oma huvist teada hiljemalt 19. augustiks e-posti aadressile kris.pohjamets@perepesa.ee. Õru avatud noortekeskus otsib noorsootöötajat, kes soovib luua noortele võimalusi, toetada nende ideid ja olla nende jaoks olemas. Õru noortekeskus on osa Valga avatud noortekeskusest, mis tähendab, et sind ootab ees toetav kogenud ja tegus meeskond. Saadad CV, motivatsioonikiri, haridustõendavate dokumentide koopiad e-posti aadressile elinavirnas@gmail.com. Kandideerimise tähtaeg on 23. august. Lisainfot saab telefonilt 56 69 23 37. Maa- ja ruumiamet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 21. september. Täpsemat informatsiooni saab Maa- ja ruumiameti kodulehelt aadressiga maaruum.ee või oksjonikeskkonnas aadressil riigimaaoksjon.ee. Avanenud on Valga valla projektitoetuste taotlusvoorud. Projektitoetus on rahastamisliik, millega toetatakse konkursi alusel kindla eesmärgi saavutamisele suunatud ajas ja ruumis piiritletud peamiselt ühekordset tegevust. Alljärgnevate projektitoetuste taotluste esitamise tähtaeg on 21. august. Kogukonna arendamine, kultuuritegevus, spordiürituste korraldamine, noorte omaalgatuslike projektide teostamine. Eelnimetatud taotlusi on võimalik esitada Valga valla kodulehel taotluste keskkonnas Spoku. Lisainfo projektide toetuse taotlemise kohta leiad Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab oma meeskonda hoolivat ja inspireerivat psühholoogi, kelle jaoks laste ja noorte vaimne heaolu on südame asi. Kui soovid teha tööd, mille mõju on päriselt nähtav, toetada lapsi nende arenguteel ning olla usaldusväärne partner peredele ja haridusasutustele, siis Valga vald ootab sind. Konkurs kestab soviva kandidaadi leidmiseni. Rohkem infot kandideerimise kohta leiad Valga valla kodulehelt. 14. ja 15. augustil muutub Valga taas rahvusvaheliseks ajalookeskuseks, mil toimub 18. Valga militaarajaloofestival. Baltikumi suurimaks kujunenud teemasündmus toob piirilinna kokku sõjaajalooklubid ja huvilised üle maailma, pakkudes põnevat tegevust ja avastamisrõõmu nii peredele kui ka tõsistele ajaloohuvilistele. Täpne ajakava ja infopiletite kohta on leitav www.isamaalinemuuseum.ee. Valga väljakutel saab augustis kaasa elada nii meeste kui ka noorte jalgpallile. Tule staadionile, toeta omasid ja naudi sportliku atmosfääri. Täpse mängude ajakava leiad Valga valla Facebooki lehelt.
0: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7-11.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
2: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
3: Tartu, kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
4: Suurkivi mahetalu esitleb 14. augustil Maarja Magdalena laululaval suve lõpupidu. Õhtu jooksul 3 korda laval Eesti nõutuim trio Hellad Velled. Õhtud juhib Simon J. Parimad kokteilid segab kokku showbarman Kõrs. Toetavad öötöö management, Suurkivi

0: saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
1: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale pai!
3: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Tallinn pakkus kasutuseta seisvat linnahalli jäähalli Kaitseliidule, et sinna võiks huvikorral rajada ajutise siselasketiiru. Tallinna abilinnapea Kristjan Järvani sõnul saatis ta Tallinna malevale vastava ettepaneku, kuna Kaitseliidul puudub Tallinnas oma lasketiir ning maleva liikmed peavad praegu treeninguteks sõitma Männikule, mis asub väljaspool linnapiire. Järvani sõnul võiks aastaid tühjana seisnud jäähall saada täiendava investeeringu abil uue kasutuse seni, kuni Tallinn otsustab, mida linnahalliga pikemas perspektiivis teha. Kui palju lasketiiru rajamine maksaks ja kuidas seda täpselt teha, pole veel teada. Abilinnapea sõnul võiks ajutine lahendus aidata samal ajal arendada ka riigikaitseoskusi. Gröönimaal on puhkenud vaidlus USA naftafirma Greenland Energy tegevuse üle. Ettevõte, mida seostatakse president Donald Trumpi lähikonnaga, on toonud piirkonda puurimisseadmeid, kuid Gröönimaa võimude sõnul puudub firmal selleks vajalik ametlik luba. Ettevõte väidab, et Jameson Landi piirkonnas võivad peituda väga suured naftavarud ning plaanib tuua Gröönimaale ligi 300 konteinerit puurimisseadmetega. Firma hinnangul võib võimalike naftavarude väärtus ulatuda triljoni dollarini. Gröönimaa lõpetas uute naftauuringute lubade väljastamise juba 2021. Aastal, viidates keskkonnariskidele. Kavandatav puurimisala asub ka rahvusvaheliselt kaitstud märgalade piirkonnas. Vaidlus toimub ajal, mil Trump on korduvalt väljendanud soovi saada Gröönimaa USA kontrolli alla. Gröönimaa võimud rõhutavad, et ilma nende loata puurimist alustada ei saa. Tallinnas algavad järgmisel nädalal Liivalaia tänaval teekatte uuendustööd, mis kestavad oktoobri keskpaigani. Töid tehakse Juhkendali tänava ja Pärnu maante vahelisel lõigul. 17. augustil algavad freesimis- ja kõnniteekatte lammutustööd. Augusti lõpust septembri lõpuni rajatakse uus killustiku alus ning 7. septembrist kuni 18. oktoobrini toimub asfalteerimine. Kõik tööd peaksid lõppema hiljemalt 25. oktoobriks. Teetöid tehakse sügisel ka mitmel pool mujal Tallinnas, seal hulgas Pärnu maanteel Nõmmel, Tartu maanteel, Konsjori ja Juhkendali tänaval ning Kaarli puiesteel. Tallinna abilinnapea Kristjan Järvani sõnul võib ehitustööde tõttu liiklejate tavapärane teekond muutuda, kuid eesmärk on muuta linnatänavad ohutumaks ja mugavamaks. Tallinnas Põhja-Tallinnas juhtus teisipäeval raske liiklusõnnetus, milles hukkus 62-aastane mees. Õnnetus juhtus tööstuse ja Kalaranna tänava ristmikul, kus sõiduauto Mercedes-Benz sõitis otsa liiklust reguleerinud mehele. Esialgsetel andmetel liikus auto Kalaranna tänava poolt tööstuse tänavale. Raskelt viga saanud 62-aastane mees hukkus sündmuskohal. Autoroolis olnud 40-aastane mees viidi kiirabiga haiglasse, kus kontrollitakse muuhulgas võimaliku terviserikke võimalust. Õnnetuspaigas on ajutine liiklusmärkidega tähistatud ülekäigurada. Juhil oli olemas vastava kategooria juhtimisõigus. Õnnetuse täpsemad asjaolud selguvad politsei algatatud kriminaalmenetluse käigus. Teivashüppe maailmarekordimees Armand Duplantis läheb Euroopa meistrivõistlustele sooviga pühendada võimalik võit oma juulis 92-aastaselt lahkunud vanaema Ingridi mälestusele. Rootslane tunnistas, et tänavune hooaeg on olnud emotsionaalselt keeruline, pakkudes nii rõõmu kui ka kurbust ning nõudes ka taastusravi enne tähtsaid võistlusi. Duplantise jaoks on aasta olnud sündmuste rohkega eraelus. Märtsis teatati tema abiellumisest Desiree Englanderiga ning pulmat peeti sel suvel. Spordirajal pole aga kõik läinud plaanipäraselt. Kolm nädalat enne Euroopa meistrivõistlusi ei suutnud Duplantis Londonis toimunud teemantliiga etapil võistlust lõpetada. Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsioon toimub reedel ja finaal pühapäeval. Duplantis on Euroopa meister olnud kolm korda järjest ning kaitseb nüüd oma tiitlit.
1: Hoho! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, on üksikuid sajuhooge. Mandril puhub loode ja läänetuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutlik. Soojakraade on 17-21.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 10-9 minutit, uus tund on käes, tere hommikust ja mõnusat ärkamist koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.
2: Kurioosum välisemalt ka, mis uudistes nüüd keerleb ja lennust ja lennupiletitest tuleb juttu, et kui me siin kurdame, et lennupiletid on liiga kallid ja oi, kuidas tahaks lennata sinna tänna ja kolmandasse kohta, aga rahakott ju ei anna järgi nii palju. Siis Kanada mees oli meist kõigist targem ja tegi päris huvitava lükke, muidugi mis siin ei läheks eales läbi.
1: Nii.
2: Aga USA's tead, kõik on võimalik.
1: Räägi lähemalt nüüd.
2: Kanada mees leidis probleemi lahendamiseks üsna loomingulise viisi. 34-aastane Dallas Pokornik, endine steward, hakkas ennast siis lihtsalt piloodiks nimetama ja mitte ainult siis sõprade seltskonnas, et haha, nali, nali. Aastatel 2020 kuni 2024, see 4 aastat, kasutas ta võltsitud piloodi töö tõendeid ning sai tänu neile lennundustöötajatele mõeldud soodustusi ja tasuta pileteid. Kokku õnnestus tal 3 USA lennufirma kaudu lennata rohkem kui 200 korda. Ehk mees ei teinud lihtsalt ühte tasuta nädalavahetuse reisi, ta võttis sellest süsteemist päris korraliku isikliku lennupaketi. Mõtlen huvitav, nagu nii palju küsimusi tekib.
1: Ma olen ühte filmi näinud, kus Leonardo DiCaprio oli peaosas Catch Me If You Can oli selle filmi pealkiri. Jõledalt meenutab ju seda kõike.
2: Ma mõtlen,
1: ta lisaks sellele, et ta lendas, ta võttis ju lendurite palgad ka
2: tegi
1: veel välja.
2: Vot see, et see peab ikkagi hea süsteem olema. Ma, no ealeski Eestis selline nali nagu läbi ei lähe, et kuidas huvitav sa lihtsalt oled üks päev, et hei, mina ka tahaks saada neid soodustusi ja neid lende.
1: Vaata, Eestis ei baseeru mitte ühtegi suurt lennukompaniid ja kui meil siin midagi ongi, siis kõik tunnevad ju kõiki. Aga Ameerika ja Kanada on ju natukene ikkagi teine rida, et seal on ühes lennufirmas ikka tuhanded ja tuhanded töötajad ja
2: ega sa ei pruugi
1: ikkagi teada, kes on kes. Et kui tuleb dokument on õige, nägu paistab sirge peas, noh, miks sa peaksidki siis nagu mõtlema.
2: Sest kui palju ma olen netis lugenud ka vaata lugusid, et ala antke märku, kui keegi on lihtsalt töökohas, noh, ei pea otseselt tööd tegema ja siis osad räägivadki, kuidas nad on lihtsalt jäänud kuidagi 2 silma vahel, et neile laekub palk igakuiselt, aga otseselt see ametikoht on tegelikult nagu ära kaotatud, neil ei ole otseselt nagu tööülesandeid vaata, et ta nagu eksisteerib, aga lihtsalt see kontroll, noh, ei saagi.
1: Aga Eestis töötaks tegelikult, kui sa tahad ikka kuskilt midagi saada või midagi muud, siis võta redel, pane endale kiiver pähe, helkur vest ja sa saad igale poole, kus sa lähed mingi ametiasutuse sisse, sul on kõik uksed on lahti teed, aga nägu,
2: et ma tulin parandama.
1: Tulid midagi tegema või nokitsema või värki. Siis
2: selles on mul usku ja ma usun, et see läheks.
1: See töötaks väga läbi.
2: Või siis lähedki selle ka pükskostüümi ja mingi selle võrgu ja mingi selle püüd asjaga ütled, et tere, ma tulin teil neid putukaid siin eemalda või prussaka tõrje või midagi. Vaata, kuidas kõik jooksevad. Aga kõige huvitavam on see, et see teeskleja siis teadis, mida teha, sest ta oli varem lennufirmas stewardina töötanud ja lennunduseksperti sõnul teadis ta ka seda, millised on erinevad protseduurid ja kuidas kontrollidest läbi pääseda. Samas tuleb tunnistada, et kui inimene tuleb piloodi vormis ja enesekindla sammuga, ei pruugi ju turvatöötaja mõelda, et vabandust ära, kas see lennuk on ikka päriselt teie oma. Et noh, et kui sa ikkagi teeskled seda nägu, sul on see vorm, sul on need asjad, siis tegelikult ei ole probleemi.
1: Keegi ei küsi midagi.
2: Ja lõpuks hakkas trikk siiski logisema, sest mees vaistati Panamas ja anti USA-le välja. 6. augustil tunnistas ta federaalkohtus end pettuses süüdi. Nüüd tuleb tasuda lendudele korralik hinnasilt. Otsa teeskleja peab hüvitama lennufirmadele tegid kahju ning teda võib oodata kuni 20 aastat vangistust. Eestis ta saaks tingimisi ja polekski midagi.
1: Ja ära nii tee.
2: Ja ära alla jäi. Ja kuni veerand miljonit dollarit trahvi. Ja nii et kokkuvõttes mees tahtis tasuta lennata, aga võib nüüd hoopis siis tasuta majutuse saada küll aga vanglas. Nii et sellised lood, mitte siinpool sood.
1: No vot siis, natukene kavalus töötab, aga mitte lõpuni välja. Tundub vähemalt nii. Kell on saanud meil 10:14, varsti räägime mängust ka ja selles tunnis ootame ühtegi külalist veel.

0: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAIS-is. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina
1: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
2: Kus me oleme?
3: Kaarklassis.
4: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
1: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
7: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
8: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
7: Vaata lähemalt vudila.ee.
9: Vudila, Vudila.
0: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
10: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere kõikidele, kes on ärkamas koos meiega, nagu lubasime, siis ühe külalise mahutame veel siia ja räägime nädala vahetusel toimuvatest üritustest. Ehk siis eestlane on saunarahvas ja lõunaeestlane on eriti saunarahvas ja sellel nädala vahetusel õnnestub siis Valgas sauna saada. Terve tänavpidi saunasid täis olemaga. Aga mis täpselt siis toimub ja saame siis teada. Raiko Allik on meil stuudisse tulnud küll. Tere hommikust.
2: Tervist kõigile.
1: Nii siis, saunatamiseks läheb Valgas siis kohe kindlasti nädalavahetusel.
2: Ja mitte ainult selles mõttes, et meil on seal kultuuriprogrammi, saab süüa, juua ja saab kõike muud head teha seal.
3: Kuidas see alguse sai?
2: Alguse saunaministeerium sai loodud tegelikult 2022. On see, et kui inimesed käivad koos ja neile meeldib veel sauna teha ja siis kui nad käivad hästi kaua koos, siis tulevad sellised ägedad mõtted ja nii nad selle nii-öelda lõiki. Ja sealt siis kasvas ka 2023 välja esimene sauna tänava.
1: Okei. Miks just Valga?
2: No üks asja on kindlasti see, et me oleme sealt kõik pärit ja teine asja on see, et miks mitte. Valga on mõnus väike linn ja me proovime teha nii, et seal oleks alati miskit teha ja ka nii-öelda siis sauna tänava on loodud selleks, et siis nii-öelda need inimesi ühendada ja mitte ainult Eesti inimesi, vaid ka tegelikult Läti inimesi.
1: Sellel nädalal siis laupäeval see suur sauna tänav Valgas toimumas. Mis moodi see kõik siis välja hakkab nägema? Et kas ongi nüüd üks tänav ja seal on saunad või tuleb ühest saunast teise käia? Et kuidas see kõik käib, räägi meil?
2: No see on see, et meil saab alguses nii, et meil on rongkäik. See on 16.30, me alustame. Nii et kõik, kes soovivad tulla ka seda suurt ja pikka rongkäiku vaatama, saavad selle siis teha nii-öelda linnas. Seal me kutsume veel need inimesed, kes linna peal liiguvad. Kutsume loomulikult endaga kaasa. Ja kuskil 17.10 me oleme siis tegelikult Valga Ramsi Veski platsil. Ja seal hakkab siis pihta nii-öelda programm, kus on siis meil kultuuri, on meil siis seal erinevad bändid, on meil Netsa ja Külabänd, siis on meil seal Hellad Velled, meil on seal Absurda ja meil Retro Disco, ehk siis DC Brandlo on seal. Aga põhimõtteliselt süsteem on lihtne, et meil on seal saunasid üle 20 ja olgu öeldud, et seal on saunasid üle Eesti ja nad on sellised teistmoodi saunad võibolla, kui me oleme harjunud käima kodus, et meil on seal suured bussid, nii et kui te olete kuskil tänava peal, lähete bussi peale nagu liinibuss, siis nüüd te võite mõelda, et te astute sinna bussi, aga seal ei ole nagu inimesi, kes istuvad nagu liinibussis, vaid seal on tegelikult on saun sees ja loomulikult erinevad kümlustünnid, torusaunad ja nii edasi. Ja põhimõtteliselt on nii, et sa ostad 5 eurost endale pileti ja nüüd käid selle piletiga nii palju kui tahad, nii mitmes kohas kui tahad.
1: Kui palju need saunasid seal kokku siis on?
2: Neid on üle 20.
3: Kuidas
1: ma
3: need saunad...
1: Ma jõuad kõik läbi käia.
3: No igas natukene, aga kuidas need saunad sinna jõuavad ja kuidas otsus on üldse, et millised saunad?
2: No see on selles mõttes selline, et see on päris äge ja huvitav töö. See sama korraldusmeeskond, kes on siis nii-öelda FBI, kes otsib mööda Eestit neid häid saunasid ülesse, vaatavad üle, on ka käidud neid testimas, et ta ikka vastaks kõikidele nõuetele nii, et kui sina lähed, et siis need külalised kõik, kes meile tulevad, ei saaks öelda, et ai, vaat see saun oli Tootsi saun. Nii on nad sinna kokku kõik saadud ja otsitud.
3: Kuidas see külalisena välja näeb, et kas mina tulen kohe oma saunariietega sinna ala peale?
1: Kas riietega käib?
3: Või noh, et ma ei ole ju, no ilmselgelt... No,
1: sauna tullakse riided seljas ikka, saunas võetakse ära siis.
3: No ma mõtlen, et kui ma sisenen sinna ala peale, eks ole, kas ma peaksin olema kohe oma mingi hommikumantli ja rätikuga või on seal kuidagi riietusvahetus või kuidas see süsteem käib?
2: Seal on aastatega läinud see nagu selles mõttes ägedamaks, et kui esimene aasta sai see tehtud, siis noh, võib öelda, et inimestele oli võibolla selline hüllatus või selline väike hirm, et kuidas ma nüüd lähen niimoodi, et siin on nagu kõik nagu need, kes on siin Valgas, et ma lähen nüüd saunan endaga, et nagu mis moodi ma lähen, et siis oli võibolla selline mõte, aga praegu on nüüd aastatega näha, et sul inimesed tulevad juba peole, nii et sa näed neid taamalt, saunamütsid peas, hommikumantid seljas, et ma arvan, et see on selline vaba valik, et miks mitte panna endale need riided kohe selga, aga kui sa seda ei soovi teha, siis tegelikult on meil seal olemas väga head riietusvahetuskabiinid, meil saab seal rentida kätterette ja kõik tingimused on loodud ka selleks, et kui sa sinna saabud, vaatad, et ai, mul jäid võtta asjad maha, ole mureta, küll me leiame need asjad ja saad sinagi ilusti sauna minna.
3: no vot , see hirm on siis kohe väiksem .
1: Mis see päevakava siis täpselt ette näeb , et algab praadiga , edasi läheb saunatamine , mis kell need kontserdid ja asjad ja kuidas neid , kuidas nendele sinna ligi pääseb siis ?
2: See , seal on põhimõtteliselt see ala on hästi selline mõnus , kompaktne , et kui sa oled saunas ja kui on veel saunal aken , noh , kümnustünnil ei ole küsimust , seal on nii ehk naa üks suur luuk , et siis sa põhimõtteliselt näed seda kultuuriprogrammi , kui sa ise samal ajal naudid sauna või hoopis kümnustünni . ja eks ta lähebki nii , et on meil vahepeal ansamblid , siis õhtujuht või päevajuht teeb siis tegevusi , on siis nii-öelda kultuuriprogrammi siis tantsijate näol ja loomulikult on meil ka seal öökino , mida ma võib-olla enne ei maininud . ja öökinoga on huvitav asi see , et see valik sai tehtud selle järgi , et oli , ma mõtlen , mis aasta see oli , kui nüüd oli üks film , kus on siis Eesti saunad õnnega koos , kus on siis Kino Riivis ja veel häid näitlejaid ja see Eesti saun on siis seal nii-öelda pildil , ehk siis selle järgi siis sai see sinna võetud .
3: nii et saab nautida filmielamust ka .
2: ja
3: kindlasti saab ju süüa-juua ka , ega sellepärast ei pea muretsema , et oma toidupakiga tulla .
2: Ei pea võtma kaasa , sellepärast et kui ikka käid saunas , siis vahepeal hakkab ju kurk kuivama ja loomulikult , et jõuaks ka õhtuni olla , siis vahepeal peab miskit sööma , ega see tühi kokott ka nii-öelda püsti ei püsi . siis on seal loomulikult olemas meil juua ja süüa ja ka saunasahver . saunasahver on selline huvitav asi , mis on tegelikult sellel aastal esimest korda ja me oleme siis kutsunud sinna kõik sellised ehedad kohalikud , kes siis pakuvad sellist jooki , käsitööd ja kõike , mis on nii-öelda selline mõnus ja ehe , mitte nüüd päris selline Poola laada kaup .
3: Nonii , siis tuleb nädalavahetuseks vaim valmis panna sellel laupäeval Sauna tänav . Kas on midagi olulist veel , mida peaks raadiokuulajatele ütlema ?
2: Ja on see , et tulge koos perega , sest meil on seal lasteala , on seal ponid ja võtke kaasa ka vanavanemad , sellepärast et nad saavad tantsida , saavad sauna ja saavad mõnusalt koos kõikidega nii-öelda aega koos veeta .
1: palju edu ja toredat saunaüritust siis .
2: Aitüma ja kohtume laupäeval Valgas

keegi tea. Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida 2 piletit Räpina vallas Nulga külas Palusalu aias toimuvale Paul Neitsovi kontserdile. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Palusalu aed, lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnne ei naerata, leiad sündmuse kohta info ja piletid fienta.com.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: kas parandab? Helista telefonil 1720.
1: Tartu, kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur, kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Ocean Free pesukapslid 4-in-1. Erinevad lõhnad. 75 tükki, 10,49. Kolmekihiline Lalinia tualettpaber. 40 rulli, 6,99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
3: Suurkivi Mahetalu esitleb 14. augustil Maarja Magdaleena laululaval suve lõpupidu. Õhtu jooksul kolm korda laval Eesti nõutuim trio Hellad Velled. Õhtud juhib Simon J. Parimad kokteilid segab kokku showbarman Kõrs. Toetavad Öötöö Management, Suurkivimahe köögiviljad ja Aale Kokk.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneid ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7-11.

0: Anybody seen my baby? Rolling Stones oli see. Muide, ja me hakkame siis lõpetama ka seda tänast saadet. Ega üks nimi on veel välja loosida. Ja siis nii see lähebki.
1: Üks õnnelik saab kaks piletsit endale Paul Neitsovi kontserdile, mis 22. august tulemas on.
0: No võt siis. Nii et palju õnne saame soovida Annabelile, kelle telefoni number lõpeb siis numbritega 049.
1: Palju õnne.
0: Toredat elamust siis ega muud midagi ja homme oleme tagasi. Homme on reede, homme juba reedesed jutud siin Mölamafia ja mis meil
1: ja
0: siin...
1: Ja muu hea,
0: just reede on ikka, ükskõik, mis seal toimub, on ikka hea. Tšau kõigile!
1: Tšau!

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Tallinn pakkus kasutuseta seisvat linnahalli jäähalli Kaitseliidule, et sinna võiks huvikorral rajada ajutise siselasketiiru. Tallinna abilinnapea Kristjan Järvani sõnul saatis ta Tallinna malevale vastava ettepaneku, kuna Kaitseliidul puudub Tallinnas oma lasketiir ning maleva liikmed peavad praegu treeninguteks sõitma Männikule, mis asub väljaspool linnapiire. Järvani sõnul võiks aastaid tühjana seisnud jäähall saada täiendava investeeringu abil uue kasutuse seni, kuni Tallinn otsustab, mida linnahalliga pikemas perspektiivis teha. Kui palju lasketiiru rajamine maksaks ja kuidas seda täpselt teha, pole veel teada. Abilinnapea sõnul võiks ajutine lahendus aidata samal ajal arendada ka riigikaitseoskusi. Gröönimaal on puhkenud vaidlus USA naftafirma Greenland Energy tegevuse üle. Ettevõte, mida seostatakse president Donald Trumpi lähikonnaga, on toonud piirkonda puurimisseadmeid, kuid Gröönimaa võimude sõnul puudub firmal selleks vajalik ametlik luba. Ettevõte väidab, et Jameson Landi piirkonnas võivad peituda väga suured naftavarud ning plaanib tuua Gröönimaale ligi 300 konteinerit puurimisseadmetega. Firma hinnangul võib võimalike naftavarude väärtus ulatuda triljoni dollarini. Gröönimaa lõpetas uute naftauuringute lubade väljastamise juba 2021. Aastal, viidates keskkonnariskidele. Kavandatav puurimisala asub ka rahvusvaheliselt kaitstud märgalade piirkonnas. Vaidlus toimub ajal, mil Trump on korduvalt väljendanud soovi saada Gröönimaa USA kontrolli alla. Gröönimaa võimud rõhutavad, et ilma nende loata puurimist alustada ei saa. Tallinnas algavad järgmisel nädalal Liivalaia tänaval teekatte uuendustööd, mis kestavad oktoobri keskpaigani. Töid tehakse Juhkendali tänava ja Pärnu maante vahelisel lõigul. 17. augustil algavad freesimis- ja kõnniteekatte lammutustööd. Augusti lõpust septembri lõpuni rajatakse uus killustiku alus ning 7. septembrist kuni 18. oktoobrini toimub asfalteerimine. Kõik tööd peaksid lõppema hiljemalt 25. oktoobriks. Teetöid tehakse sügisel ka mitmel pool mujal Tallinnas, seal hulgas Pärnu maantel Nõmmel, Tartu maantel, Konsjori ja Juhkendali tänaval ning Kaarli puiesteel. Tallinna abilinnapea Kristjan Järvani sõnul võib ehitustööde tõttu liiklejate tavapärane teekond muutuda, kuid eesmärk on muuta linnatänavad ohutumaks ja mugavamaks. Tallinnas Põhja-Tallinnas juhtus teisipäeval raske liiklusõnnetus, milles hukkus 62-aastane mees. Õnnetus juhtus Tööstuse ja Kalaranna tänava ristmikul, kus sõiduauto Mercedes-Benz sõitis otsa liiklust reguleerinud mehele. Esialgsetel andmetel liikus auto Kalaranna tänava poolt Tööstuse tänavale. Raskelt viga saanud 62-aastane mees hukkus sündmuskohal. Autoroolis olnud 40-aastane mees viidi kiirabiga haiglasse, kus kontrollitakse muuhulgas võimaliku terviserikke võimalust. Õnnetuspaigas on ajutine liiklusmärkidega tähistatud ülekäigurada. Juhil oli olemas vastava kategooria juhtimisõigus. Õnnetuse täpsemad asjaolud selguvad politsei algatatud kriminaalmenetluse käigus. Teivashüppe maailmarekordimees Armand Duplantis läheb Euroopa meistrivõistlustele sooviga pühendada võimalik võit oma juulis 92-aastaselt lahkunud vanaema Ingridi mälestusele. Rootslane tunnistas, et tänavune hooaeg on olnud emotsionaalselt keeruline, pakkudes nii rõõmu kui ka kurbust ning nõudes ka taastusravi enne tähtsaid võistlusi. Duplantise jaoks on aasta olnud sündmuste rohkega eraelus. Märtsis teatati tema abiellumisest Desiree Englanderiga ning pulmad peeti sel suvel. Spordirajal pole aga kõik läinud plaanipäraselt. Kolm nädalat enne Euroopa meistrivõistlusi ei suutnud Duplantis Londonis toimunud teemantliiga etapil võistlust lõpetada. Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsioon toimub reedel ja finaal pühapäeval. Duplantis on Euroopa meister olnud kolm korda järjest ning kaitseb nüüd oma tiitlit.
1: Hoho! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, on üksikuid saju hooge. Mandril puhub loode ja läänetuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutlik. Soojakraade on 17-21.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee

0: sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee.
1: The Dreadator.

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Tartu, kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilex, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
2: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo E. Tamm.
3: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
4: Suurkivi mahetalu esitleb 14. augustil Maarja Magdaleena laululaval suve lõpupidu. Õhtu jooksul 3 korda laval Eesti nõutuim trio Hellad Velled. Õhtud juhib Simon J. Parimad kokteilid segab kokku showbarman Kõrs. Toetavad Öötöö Management, Suurkivi mahe köögiviljad ja Aale Kokk.
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
6: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida 2 piletit Räpina vallas Nulga külas Palusalu aias toimuvale Paul Neitsovi kontserdile. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Palusalu aed, lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnne ei naerata, leiad sündmuse kohta info ja piletid fienta.com.

0: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
1: Pooso Simman tuleb taas 19. augustil kell 20 Obinitsa külakeskuse platsil. Jüri Homenja, ansambel Piiri peal ja Mojito. Õhtut juhib Kristi Vals. Piletid saadaval fienta.com ja koha peal. Alla meetrimehed tasuta. Pooso Simmanit toetavad Setoma vald, Koop Põlva, Võhandu Keller ja Riksan OÜ.
2: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskool.
3: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministerium.ee.
4: Arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
5: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
6: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
5: Vaata lähemalt vudila.ee.
7: Vudila, rõõm kogu perega.
0: Ring FM.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

Confession of the Groom.

0: jääkide piirnormide ja impordikontrollide karmistamisega. Uued nõuded puudutavad muuhulgas tsitrusvilju ja marju ning võivad suurendada tootjate ja importijate kulusid. Halvimal juhul võib kohvi hind tõusta 332 ja tsitrusviljade hind 82%. Kui tootjad kolmandates riikides peavad Euroopa turule pääsemiseks muutma oma taimekaitsevõtteid, võib see tähendada kõrgemaid tootmis- ja logistikakulusid. See omakorda võib jõuda tarbijani kõrgemate hindadena. Isamaa ja Keskerakonna fraktsioonid kohtusid kolmapäeval presidendikandidaadi Tiit Landiga. Mõlema erakonna juhid ütlevad, et enne otsuse tegemist soovivad nad ära kuulata ka õiguskantsler Ülle Madise. Isamaa esimehe Urmas Reinsalu sõnul oli kohtumine Landiga ehe ja aus. Juttu tuli regionaalpoliitikast, haridusest ja teadusest, majanduskasvust ning rahvastiku kriisist. Reinsalu sõnul esitas Land tasakaaluka vaate. Ka Keskerakonna esimees Mihail Kõlvart ütles, et Land jättis hea mulje. Pooleteise tunni jooksul arutati muuhulgas energeetikat, demograafiat ja rahvusvahelisi suhteid. Land ise tõi ühe peamise probleemina esile rahvastiku kahanemise ning ütles, et teeks kõik selle trendi pööramiseks. Landi presidendi kandidaatiks esitamiseks on Riigikogus vaja vähemalt 21 saadiku toetust. Pärast kohtumist Ülle Madisega saavad erakonnad oma otsuse teha. Rahvusooper Estonia otsib tähtajatul avalikul konkursil uut ooperi osakonna juhti. Konkurs kestab seni, kuni sobiv kandidaat leitakse. Uue ametikoha loomine on osa suvel lubatud muudatustest, mille eesmärk on lahendada teatrist tekkinud sisepingeid. Kandidaadilt oodatakse muuhulgas muusikaalast kõrgharidust, ooperi maailma tundmist, juhtimiskogemust ning head koostööoskust. Estonia peadirektor Ott Maaten ütles Eesti Rahvusringhäälingule, et ka juhtimis audit on tellitud ning praegu oodatakse pakkumisi. Uut juhtimismudelit alles hakatakse välja töötama ning sellesse kaasatakse ka rahvusooperi töötajad. Maateni sõnul võtab protsess mitu kuud. Estonia sisepinged jõudsid avalikuse ette juunis, kui mitmed töötajad ja välismaal tegutsevad artistid kritiseerisid teatritöö õhkkonda ja koosseisude planeerimist. Korruptiivse rolli jagamise väidete uurimiseks pöördus Estonia politsei poole, kuid kriminaalmenetlust ei alustatud, sest kuritegu ei tuvastatud. Austraalia peaminister Anthony Albanese sattus kriitika alla pärast Jaapani peaministri Sanae Takaichi kingitud kahe kroon meloni kohta tehtud kommentaare. Taskuhäälingus Bush Deep arutati Jaapani kingituse üle ning Albanese nimetas meloneid üsna kentsakaks kingiks, kuid lisas, et need olid siiski väga head. Saatejuht Nicky Osborne võrdles meloneid seejuures Pamela Andersoni rinnaga. Austraalia opositsioon nõuab nüüd peaministrilt vabandust, nimetades kommentaare seksistlikuks ja solvavaks. Albanese ise väidab, et nalja tegi saatejuht mitte tema ning lükkas parlamendis vabandusnõude tagasi. Meloni kriitika sai uue hoo pärast Tokio endise suursaadiku Shingo Yamagami arvamuslugu, millest ta nimetas väljaütlemisi Jaapani suhtes solvavaks. Jaapani praegune suursaadik Austraalias Kazuhiro Suzuki on aga öelnud, et Austraalia valitsus kinnitas Tokiole, et Albanese ei teinud kommentaare viisil, nagu neid meedias kajastati. Kelly Sildaru kuulub 16 freestyle suusataja ja lumelauduri hulka, kes astuvad veidi enam kui kuu aja pärast uus meremaal üles omanäolisel segavõistlusel. See Snow League võistlussari laieneb tänavu uus meremaale, kus peetakse hooaja avaetapp. World Challenge nimekandev võistlus toimub 18. ja 19. septembril Gardroonamägi kuurortis, kus Sildaru on ka varem treeninud. Võistlusel osaleb 4-4-liikmelist tiimi Põhja-Ameerika, Euroopa, Aasia ja Vaikse ookeani ning Team Challengers. Igas võistkonnas on mees ja nais lumelaudur ning mees ja nais soost freestyle suusataja. Sportlased lähevad vastamisi üks-ühele duellides ning poolfinaalidest alanud kiire võistluse võitja selgub punktide liitmisel. Euroopa meeskonda kuuluvad lisaks Sildarule Soome freestyle suusataja Jon Sallinen ning lumelaudurid Gerald Castellet Hispaaniast ja Joonas Hessler Sveitsist.
1: Hoho, päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, võib olla üksikuid sajuhooge. Puhub läänekaare tuul 2-8, mandril puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-21.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Lõunaring raadios Ring FM.

Avicii oli siin Wake Me Up. On neljapäev, 13. august kalendris. Lõunaring on alanud. Mina olen Simon J. Hea meel teid tervitada. No järgnevad kolm tundi veedan siin raadio vahendusel koos teiega. No kindlasti saame head muusikat ka nautida. Karl-Erik Taukar ja Vastu pandamatu õige pea. Nüüd aga Jam ja lugu aastast 98. Siin on Olen.

0: Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida kaks piletit Räpina vallas Nulga külas Palusalu aias toimuvale Paul Neitsovi kontserdile. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Palusalu aed, lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnne ei naerata, leiad sündmuse kohta info ja piletid fienta.com.
1: Robert, that's quickest through so far by 1.2 seconds. Naturally, one of the favorites this weekend. What's going to be key out there?
2: Quite easy. Just...

0: Jätka koolitee Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAIS-is. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina
1: aianduskool. Tartu, kas sa oled valmis? Aldar esitleb. Selle suve võimsaim kontserttuur kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud. Suurkivi mahetalu esitleb 14. augustil Maarja Magdalena laululaval suve lõpu pidu. Õhtu jooksul kolm korda laval Eesti nõutuim trio Hellad Velled. Õhtud juhib Simon J. Parimad kokteilid segab kokku showbarman Kõrs. Toetavad öötöö management, Suurkivi mahe köögiviljad ja Aale Kokk.
2: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
3: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
2: Vaata lähemalt vudila.ee.
4: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
5: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
0: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

Karl-Erik Taukar ja Vastupandamatu oli siin. Ma usun, et Vastupandamatu võimalus on teil ka töölt koju saatest võita endale piletid hip-hop festivalile, 20. hip-hop festivali juubeliüritusele. No see on juba sel nädalavahetusel taas Elvas aset leidumas. No meie kodulehel on alati kõikide mängude kohta kõik info olemas ja niisamuti ka töölt koju mängu kohta, milleks siis tõesti sel nädalal on hip-hop festivali piletid. Te loos.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
1: Postide rahvas kutsub rukki Maarja päeval.

0: 15. augustil postitee.ee.
1: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuge ööbikuoru vabaõhulaval, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres ja 26. augustil Antonius õuel. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
2: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
1: Ring FM.

ansambel Traffic oli siin kaua veel , no kaua te ootate , viimane võimalus on osa saada teil sel nädalal hommikumängust Paul Neitsovi kontserdile . On piletid loosis homme hommikul taas . 22. augustil Palusalu aias aset saab leida tõesti Paul Neitsovi kontsert . Kitarr suveõhtus , no meie kodulehel on kõik mänguinfo olemas ja Töölt koju saates ju sel nädalal hip-hop festivali piletid loosis , ka selle info sealt kenasti leiate , nii et ringfm.ee ootab teid külla , Sam .

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Euroopa komisjon tegeleb praegu pestitsiidijääkide piirnormide ja impordikontrollide karmistamisega. Uued nõuded puudutavad muuhulgas tsitrusvilju ja marju ning võivad suurendada tootjate ja importijate kulusid. Halvimal juhul võib kohvi hind tõusta 332 ja tsitrusviljade hind 82%. Kui tootjad kolmandates riikides peavad Euroopa turule pääsemiseks muutma oma taimekaitsevõtteid, võib see tähendada kõrgemaid tootmis- ja logistikakulusid. See omakorda võib jõuda tarbijani kõrgemate hindadena. Isamaa ja Keskerakonna fraktsioonid kohtusid kolmapäeval presidendiga.

0: Kandidaadi Tiit Landiga. Mõlema erakonna juhid ütlevad, et enne otsuse tegemist soovivad nad ära kuulata ka õiguskantsler Ülle Madise. Isamaa esimehe Urmas Reinsalu sõnul oli kohtumine Landiga ehe ja aus. Juttu tuli regionaalpoliitikast, haridusest ja teadusest, majanduskasvust ning rahvastiku kriisist. Reinsalu sõnul esitas Land tasakaaluka vaate. Ka Keskerakonna esimees Mihail Kõlvart ütles, et Land jättis hea mulje. Pooleteise tunni jooksul arutati muuhulgas energeetikat, demograafiat ja rahvusvahelisi suhteid. Land ise tõi ühe peamise probleemina esile rahvastiku kahanemise ning ütles, et teeks kõik selle trendi pööramiseks. Landi presidendi kandidaatiks esitamiseks on Riigikogus vaja vähemalt 21 saadiku toetust. Pärast kohtumist Ülle Madisega saavad erakonnad oma otsuse teha. Rahvusooper Estonia otsib tähtajatul avalikul konkursil uut ooperi osakonna juhti. Konkurs kestab seni, kuni sobiv kandidaat leitakse. Uue ametikoha loomine on osa suvel lubatud muudatustest, mille eesmärk on lahendada teatris tekkinud sisepingeid. Kandidaadilt oodatakse muuhulgas muusikaalast kõrgharidust, ooperi maailma tundmist, juhtimiskogemust ning head koostööoskust. Estonia peadirektor Ott Maaten ütles Eesti Rahvusringhäälingule, et ka juhtimiskogemust audit on tellitud ning praegu oodatakse pakkumisi. Uut juhtimismudelit alles hakatakse välja töötama ning sellesse kaasatakse ka rahvusooperi töötajad. Maateni sõnul võtab protsess mitu kuud. Estonia sisepinged jõudsid avalikuse ette juunis, kui mitmed töötajad ja välismaal tegutsevad artistid kritiseerisid teatritöö õhkkonda ja koosseisude planeerimist. Korruptiivse rolli jagamise väidete uurimiseks pöördus Estonia politsei poole, kuid kriminaalmenetlust ei alustatud, sest kuritegu ei tuvastatud. Austraalia peaminister Anthony Albanese sattus kriitika alla pärast Jaapani peaministri Sanae Takaichi kingitud kahe kroon meloni kohta tehtud kommentaare. Taskuhäälingus Bush Deep arutati Jaapani kingituse üle ning Albanese nimetas meloneid üsna kentsakaks kingiks, kuid lisas, et need olid siiski väga head. Saatejuht Nicky Osborne võrdles meloneid seejuures Pamela Andersoni rinnaga. Austraalia opositsioon nõuab nüüd peaministrilt vabandust, nimetades kommentaare seksistlikuks ja solvavaks. Albanese ise väidab, et nalja tegi saatejuht mitte tema ning lükkas parlamendis vabandusnõude tagasi. Meloni kriitika sai uue hoo pärast Tokio endise suursaadiku Shingo Yamagami arvamuslugu, millest ta nimetas väljaütlemisi Jaapani suhtes solvavaks. Jaapani praegune suursaadik Austraalias Kazuhiro Suzuki on aga öelnud, et Austraalia valitsus kinnitas Tokiole, et Albanese ei teinud kommentaare viisil, nagu neid meedias kajastati. Kelly Sildaru kuulub 16 freestyle suusataja ja lumelauduri hulka, kes astuvad veidi enam kui kuu aja pärast uus meremaal üles omanäolisel segavõistlusel. See Snow League'i võistlussari laieneb tänavu uus meremaale, kus peetakse hooaja avaetapp. World Challenge nimekandev võistlus toimub 18. ja 19. septembril Kardroonamägi kuurortis, kus Sildaru on ka varem treeninud. Võistlusel osaleb 4-4-liikmelist tiimi Põhja-Ameerika, Euroopa, Aasia ja Vaikse ookeani ning Team Challengers. Igas võistkonnas on mees ja nais lumelaudur ning mees ja nais soost freestyle suusataja. Sportlased lähevad vastamisi üks-ühele duellides ning poolfinaalidest alanud kiire võistluse võitja selgub punktide liitmisel. Euroopa meeskonda kuuluvad lisaks Sildarule Soome freestyle suusataja Jon Sallinen ning lumelaudurid Gerald Castellet Hispaaniast ja Joonas Hessler Sveitsist.
1: Hoho, päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, võib olla üksikuid saju hooge. Puhub läänekaare tuul 2-8, mandril puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-21.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee. We'll be right back.
2: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon J.

0: tervitada neljapäeval, 13. augustil. Mina olen Simon J, kell on tõesti saanud siin üks päeval ja no tõesti, saan ka siin head muusikat teile olenemata kellaajast mängida küll, aga no eelkõige alati Ring FM eelistab mängida kodumaist muusikat õige pea. Saab Peetri aega Merlin Uusküla ja tema lugu See tunne. Nüüd aga Supernova ja Kesköö tund.
1: On kell.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida 2 piletit Räpina vallas Nulga külas Palusalu aias toimuvale Paul Neitsovi kontserdile. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Palusalu aed, lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnne ei naerata, leiad sündmuse kohta info ja piletid fienta.com. Ring FM.

0: Tartu , kas sa oled valmis ? Haldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur , kolm giganti , Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartu Laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers . Tuuril , mida varem pole olnud .
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale . Höövelmaterjalid , prussid , lauad ja liimpuidust plaadid . Saunamaterjalid , sise- ja välisvoodrilauad , terrassi- ja põrandalauad ning liistud . vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus , Põllu 13 , Tartus , Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis , Pärnu maantee 3 . Kantpuu puidupood , meil on alati head hinnad .
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle , sülearvuti ekraan läks katki , süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub . Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt , mida teha . Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta . Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu . Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid , tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile . osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse 2. korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee . Maxi IT , sinu usaldusväärne IT-partner Tartus .
3: Boso Simman tuleb taas 19. augustil kell 20 Obinitsa külakeskuse platsil . Jüri Homenja , ansambel Piiri peal ja Mojito . õhtut juhib Kristi Vals . piletid saadaval fienta.com ja koha peal . allameetrimehed tasuta . Boso Simmanit toetavad Setomaa vald , Coop Põlva , Võhandu keller ja Riksan OÜ .
4: jätka kooliteed Räpinas . täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini . omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks , maastikuehitajaks , keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks . avaldus esitas SAIS-is . uuri lähemalt aianduskool.ee . Räpina aianduskool .
5: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest , aga suvi ei ole veel läbi . Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal .
6: tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga .
5: vaata lähemalt vudila.ee .
7: Vudila , rõõm kogu perega .
8: Ring FM .

Sam ja Alika olid siin , kissitavad silmad , no kui tahaksid kuulda raadioeetrist oma lemmiklugu , vahet ei ole , kas see on värske , tegemist on uue looga või mõni vana hea hitt , mida ei olegi võib-olla aastaid lausa raadiost kuulnud , siis no nädalavahetusel on teil see võimalus . Homme õhtul kell 19 saab taas soovisaade alguse ja nii ka laupäeval läheb , no kindlasti number 16 teie soovid kõik vastu võtab . Pange need kasvõi kohe praegu teele , küll aga soovitan alati ka soovika reeglitega tutvust teha , kui soovikast osa võtate , meie kodulehel ringfm.ee on kõik soovika reeglid kenasti olemas . Revals ja Ära torma on siin .

Ring

siin Villem Trillem ja Triibu Pasta , Mr. Atško . Tartu linn otsib enampakkumisega linnasadamatele ja sildumiskohtadele kasutajaid . Selle kohta saab lähemalt lugeda täiesti tasuta meie kodulehelt ringfm.ee . mine julgelt uudistama , Google jätka .

0: ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo E. Tamm.
1: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
2: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
3: Kus me oleme?
4: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
5: Ta parandab alati hoolikalt.
4: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
3: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Mairol!
7: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
8: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
0: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
9: Lihtsalt Thermacell.
10: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
11: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
12: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale pai!
13: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
14: Number 1 Lõuna-Eestis. Tartus 104,7. Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 MHz.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.
2: Ring FM.
1: Ring FM.

Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Euroopa komisjon tegeleb praegu pestitsiidijääkide piirnormide ja impordikontrollide karmistamisega. Uued nõuded puudutavad muuhulgas tsitrusvilju ja marju ning võivad suurendada tootjate ja importijate kulusid. Halvimal juhul võib kohvi hind tõusta 332 ja tsitrusviljade hind 82%. Kui tootjad kolmandates riikides peavad Euroopa turule pääsemiseks muutma oma taimekaitsevõtteid, võib see tähendada kõrgemaid tootmis- ja logistikakulusid. See omakorda võib jõuda tarbijani kõrgemate hindadena. Isamaa ja Keskerakonna fraktsioonid kohtusid kolmapäeval presidendikandidaadi Tiit Landiga. Mõlema erakonna juhid ütlevad, et enne otsuse tegemist soovivad nad ära kuulata ka õiguskantsler Ülle Madise. Isamaa esimehe Urmas Reinsalu sõnul oli kohtumine Landiga ehe ja aus. Juttu tuli regionaalpoliitikast, haridusest ja teadusest, majanduskasvust ning rahvastiku kriisist. Reinsalu sõnul esitas Land tasakaaluka vaate. Ka Keskerakonna esimees Mihail Kõlvart ütles, et Land jättis hea mulje. Pooleteise tunni jooksul arutati muuhulgas energeetikat, demograafiat ja rahvusvahelisi suhteid. Land ise tõi ühe peamise probleemina esile rahvastiku kahanemist.

0: ning ütles, et teeks kõik selle trendi pööramiseks. Landi presidendi kandidaatiks esitamiseks on Riigikogus vaja vähemalt 21 saadiku toetust. Pärast kohtumist Ülle Madisega saavad erakonnad oma otsuse teha. Rahvusooper Estonia otsib tähtajatul avalikul konkursil uut ooperiosakonna juhti. Konkurs kestab seni, kuni sobiv kandidaat leitakse. Uue ametikoha loomine on osa suvel lubatud muudatustest, mille eesmärk on lahendada teatris tekkinud sisepingeid. Kandidaadilt oodatakse muuhulgas muusikaalast kõrgharidust, ooperimaailma tundmist, juhtimiskogemust ning head koostööoskust. Estonia peadirektor Ott Maaten ütles Eesti Rahvusringhäälingule, et ka juhtimiskogemust audit on tellitud ning praegu oodatakse pakkumisi. Uut juhtimismudelit alles hakatakse välja töötama ning sellesse kaasatakse ka rahvusooperi töötajad. Maateni sõnul võtab protsess mitu kuud. Estonia sisepinged jõudsid avalikkuse ette juunis, kui mitmed töötajad ja välismaal tegutsevad artistid kritiseerisid teatritöö õhkkonda ja koosseisude planeerimist. Korruptiivse rolli jagamise väidete uurimiseks pöördus Estonia politsei poole, kuid kriminaalmenetlust ei alustatud, sest kuritegu ei tuvastatud. Austraalia peaminister Anthony Albanese sattus kriitika alla pärast Jaapani peaministri Sanae Takaichi kingitud 2 kroon meloni kohta tehtud kommentaare. Taskuhäälingus Push Deep arutati Jaapani kingituse üle ning Albanese nimetas meloneid üsna kentsakaks kingiks, kuid lisas, et need olid siiski väga head. Saatejuht Nikki Osborne võrdles meloneid seejuures Pamela Andersoni rinnaga. Austraalia opositsioon nõuab nüüd peaministrilt vabandust, nimetades kommentaare seksistlikuks ja solvavaks. Albanese ise väidab, et nalja tegi saatejuht mitte tema ning lükkas parlamendis vabandusnõude tagasi. Meloni kriitika sai uue hoo pärast Tokio endise suursaadiku Shingo Yamagami arvamuslugu, millest ta nimetas väljaütlemisi Jaapani suhtes solvavaks. Jaapani praegune suursaadik Austraalias Kazuhiro Suzuki on aga öelnud, et Austraalia valitsus kinnitas Tokiole, et Albanese ei teinud kommentaare viisil, nagu neid meedias kajastati. Kelly Sildaru kuulub 16 freestyle suusataja ja lumelauduri hulka, kes astuvad veidi enam kui kuu aja pärast Uus Meremaal üles omanäolisel segavõistlusel. See Snow League võistlussari laieneb tänavu Uus Meremaale, kus peetakse hooaja avaetapp. World Challenge nimekandev võistlus toimub 18. ja 19. septembril Kardroonamägi kuurortis, kus Sildaru on ka varem treeninud. Võistlusel osaleb 4-4-liikmelist tiimi Põhja-Ameerika, Euroopa, Aasia ja Vaikse ookeani ning Team Challengers. Igas võistkonnas on mees ja nais lumelaudur ning mees ja nais soost freestyle suusataja. Sportlased lähevad vastamisi üks-ühele duellides ning poolfinaalidest alanud kiire võistluse võitja selgub punktide liitmisel. Euroopa meeskonda kuuluvad lisaks Sildarule Soome freestyle suusataja Jon Sallinen ning lumelaudurid Gerald Castellet Hispaaniast ja Joonas Hessler Sveitsist.
1: Hoho, päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, võib olla üksikuid saju hooge. Puhub läänekaare tuul 2-8, mandril puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-21.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon Chay.

Täpselt nädal tagasi Tartu laululaval 12,000 inimesele kontserti andnud 60-aastane New Yorkis sündinud USA muusik. Siin oli Moby ja Flower. Hea meel teid tervitada neljapäeval, 13. augustil. Lõunaring on käimas. Mina olen Simon J, kell on saanud siin märkamatult 2 päeval. No head muusikat saame edasi nautida õige pea. Smilers nüüd aga veidi värskemat kodumaist muusikat. Siin on Helen ja Reket. Lool nimeks Samu tähti.

0: kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida 2 piletit Räpina vallas Nulga külas Palusalu aias toimuvale Paul Neitsovi kontserdile. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Palusalu aed, lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnne ei naerata, leiad sündmuse kohta info ja piletid fienta.com.
1: Ring FM.

0: Tartu , kas sa oled valmis ? Haldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur , kolm giganti , Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartu Laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers . Tuuril , mida varem pole olnud . Viljandi suve lõpupidu 19. augustil . suve tulevad ära saatma Anne Veski , Shannon , Meie mees ja Sam . piletid piletilevis ja koha peal . Viljandi suve lõpupidu 19. augustil .
1: ja siis katkes kõik . Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel . viimane metsavend . Nimi osas Raivo E. Tamm .
2: 18. augustil Ulila suveaias Tartumaal . piletid müügil piletitaskus .
3: Poso Simman tuleb taas 19. augustil kell 20 Obinitsa külakeskuse platsil . Jüri Homenja ansambel Piiri peal ja Mojito . õhtut juhib Kristi Vals . piletid saadaval fienta.com ja koha peal . alla meetrimehed tasuta . Poso Simmanit toetavad Setomaa vald , Coop Põlva , Võhandu keller ja Riksan OÜ .
4: Kallis , sa ju lubasid , et ei võta tööd koju kaasa .
5: Ergonoomikakeskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad , toolid , selja , randme ja küünarvarretoed , mis on nii mugavad , et sa võtad need isegi töölt koju kaasa . tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee . ergonoomikakeskus , tule tee oma kehale pai .
6: Suvi kutsub randa grillima või sõprade juurde , aga pole millega minna . Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta . tavasõidud või piduratastel , ettetellimisel sõiduteenus Tartus , mis tahes Eesti paika , peopaika . broneeri sõit avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455 . Avelon teenus , iga sõit on elamus .
7: Ring FM .

kuulaja meie kodulehel palju infot ja alati on olemas ka mänguinfo. Mine piiluma, saab teada, et töölt koju saates täna jälle kaks piletit Eesti hip-hop festivalile loosis. No Eesti hip-hopi ja räppi koorekiht on tõesti sel nädalavahetusel Elvasse kokku sõitmas. Mine sina ka, kui see muusika sulle meeldib. Meie kodukal, nagu öeldud, rohkemalt infot mine viska pilk peale. Ja no loomulikult on seal ka head informatsiooni veel ja ka järelkuulamise materjali saad sealt ka teada, kes täna hommikul meil siin stuudios külas käis. Nüüd aga saame muusika lainele tagasi minna.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAIS-is. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina
1: Postide rahvas kutsub rukki Maarja päeval

0: ning Mooste roosid teevad mustlastantsu. Karilatsi vabaõhulaad Põlvamaal 15. augustil postitee.ee.
1: Karglas paigaldab, karglas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
1: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

pitsa oli siin, kellaaeg sealmaal. Tänaseks tuleb lõunaringi saate otsad kokku tõmmata. Mina Simon J. tervitan teid siin raadiovahendusel taas homme alates kella 12. Kui ikka lõunaring algab. No soovin sulle mõnusat nelja päeva jätku. Tänast saadet jäävad lõpetama siin head lood Tanel Padarilt ja Kristiina Agulieralt. Nüüd aga sadu ja ammustrid.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Euroopa komisjon tegeleb praegu pestitsiidijääkide piirnormide ja impordikontrollide karmistamisega. Uued nõuded puudutavad muuhulgas tsitrusvilju ja marju ning võivad suurendada tootjate ja importijate kulusid. Halvimal juhul võib kohvi hind tõusta 332 ja tsitrusviljade hind 82%. Kui tootjad kolmandates riikides peavad Euroopa turule pääsemiseks muutma oma taimekaitsevõtteid, võib see tähendada kõrgemaid tootmis- ja logistikakulusid. See omakorda võib jõuda tarbijani kõrgemate hindadena. Isamaa ja Keskerakonna fraktsioonid kohtusid kolmapäeval presidendikandidaadi Tiit Landiga. Mõlema erakonna juhid ütlevad, et enne otsuse tegemist soovivad nad ära kuulata ka õiguskantsler Ülle Madise. Isamaa esimehe Urmas Reinsalu sõnul oli kohtumine Landiga ehe ja aus. Juttu tuli regionaalpoliitikast, haridusest ja teadusest, majanduskasvust ning rahvastiku kriisist. Reinsalu sõnul esitas Land tasakaaluka vaate. Ka Keskerakonna esimees Mihail Kõlvart ütles, et Land jättis hea mulje. Pooleteise tunni jooksul arutati muuhulgas energeetikat, demograafiat ja rahvusvahelisi suhteid. Land ise tõi ühe peamise probleemina esile rahvastiku kahanemise ning ütles, et teeks kõik selle trendi pööramiseks. Landi presidendi kandidaatiks esitamiseks on Riigikogus vaja vähemalt 21 saadiku toetust. Pärast kohtumist Ülle Madisega saavad erakonnad oma otsuse teha. Rahvusooper Estonia otsib tähtajatul avalikul konkursil uut ooperiosakonna juhti. Konkurs kestab seni, kuni sobiv kandidaat leitakse. Uue ametikoha loomine on osa suvel lubatud muudatustest, mille eesmärk on lahendada teatris tekkinud sisepingeid. Kandidaadilt oodatakse muuhulgas muusikaalast kõrgharidust, ooperimaailma tundmist, juhtimiskogemust,

0: ning head koostööoskust. Estonia peadirektor Ott Maaten ütles Eesti Rahvusringhäälingule, et ka juhtimisaudit on tellitud ning praegu oodatakse pakkumisi. Uut juhtimismudelit alles hakatakse välja töötama ning sellesse kaasatakse ka rahvusooperi töötajad. Maateni sõnul võtab protsess mitu kuud. Estonia sisepinged jõudsid avalikkuse ette juunis, kui mitmed töötajad ja välismaal tegutsevad artistid kritiseerisid teatritöö õhkkonda ja koosseisude planeerimist. Korruptiivse rolli jagamise väidete uurimiseks pöördus Estonia politsei poole, kuid kriminaalmenetlust ei alustatud, sest kuritegu ei tuvastatud. Austraalia peaminister Anthony Albanese sattus kriitika alla pärast Jaapani peaministri Sanae Takaichi kingitud kahe kroon meloni kohta tehtud kommentaare. Taskuhäälingus Bush Deep arutati Jaapani kingituse üle ning Albanese nimetas meloneid üsna kentsakaks kingiks, kuid lisas, et need olid siiski väga head. Saatejuht Nikki Osborne võrdles meloneid seejuures Pamela Andersoni rinnaga. Austraalia opositsioon nõuab nüüd peaministrilt vabandust, nimetades kommentaare seksistlikuks ja solvavaks. Albanese ise väidab, et nalja tegi saatejuht mitte tema ning lükkas parlamendis vabandusnõude tagasi. Meloni kriitika sai uue hoo pärast Tokio endise suursaadiku Shingo Yamagami arvamuslugu, millest ta nimetas väljaütlemisi Jaapani suhtes solvavaks. Jaapani praegune suursaadik Austraalias Kazuhiro Suzuki on aga öelnud, et Austraalia valitsus kinnitas Tokiole, et Albanese ei teinud kommentaare viisil, nagu neid meedias kajastati. Kelly Sildaru kuulub 16 freestyle suusataja ja lumelauduri hulka, kes astuvad veidi enam kui kuu aja pärast uus meremaal üles omanäolisel segavõistlusel. See Snow League võistlussari laieneb tänavu uus meremaale, kus peetakse hooaja avaetapp. World Challenge nimekandev võistlus toimub 18. ja 19. septembril Kardroonamägi kuurortis, kus Sildaru on ka varem treeninud. Võistlusel osaleb 4 neljaliikmelist tiimi Põhja-Ameerika, Euroopa, Aasia ja Vaikse ookeani ning Team Challengers. Igas võistkonnas on mees ja nais lumelaudur ning mees ja nais soost freestyle suusataja. Sportlased lähevad vastamisi üks-ühele duellides ning poolfinaalidest alanud kiire võistluse võitja selgub punktide liitmisel. Euroopa meeskonda kuuluvad lisaks Sildarule Soome freestyle suusataja Jon Sallinen ning lumelaudurid Gerald Castellet Hispaaniast ja Joonas Hessler Sveitsist.
1: Hoho, päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, võib olla üksikuid sajuhooge. Puhub läänekaare tuul 2-8, mandril puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-21.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee

0: Tartu , kas sa oled valmis ? Haldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur , kolm giganti . Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartu Laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers . Tuuril , mida varem pole olnud .
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
2: helista telefonil 1720.
3: Oso Simman tuleb taas 19. augustil kell 20 Obinitsa külakeskuse platsil . Jüri Homenja , ansambel Piiri peal ja Mojito . Õhtut juhib Kristi Vals . Piletid saadaval fienta.com ja koha peal . Alla meetrimehed tasuta . Paasa Simmanit toetavad Setomaa vald , Coop Põlva , Võhandu Keller ja Riksan OÜ .
4: Suvi kutsub randa grillima või sõprade juurde , aga pole millega minna . Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta . Tavasõidud või piduratastel , ettetellimisel sõiduteenus Tartus , mis tahes Eesti paika , peopaika . broneeri sõit avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455 . Avelon teenus , iga sõit on elamus .
5: kohvimasinate müük , rent ja hooldus , see ongi Kohvikeskus . kohvikeskuses on 0 sissemakse , 0 intressi ja 0 lepingutasu . tutvu Kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee . kohvikeskus , spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti .
6: otsid sünnipäevale pulma või firmapeole baarilahendust , aga seal on väike nüanss juures . baar peab olema mobiilne , suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda . Nüanss Baar Catering suudab seda kõike . vaata lähemalt nüanss.ee . maitse peitub nüanssides .
7: Ring FM .

0: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuge ööbikuoru vabaõhulaval, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres ja 26. augustil Antoniuse õuel.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
2: Lihtsalt Termassel.
0: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas, Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministerium.ee.
5: Suurkivi Mahetalu esitleb 14. augustil Maarja Magdaleena laululaval suve lõpupidu. Õhtu jooksul kolm korda laval Eesti nõutuim trio Hellad Velled. Õhtud juhib Simon J. Parimad kokteilid segab kokku showbarman Kõrs. Toetavad öötöö management, Suurkivi Mahe köögiviljad ja Aale Kokk.
6: Arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
7: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
8: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
7: Vaata lähemalt vudila.ee.
9: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
10: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eestis alustab tänavu tööd Baltikumi suurim tehisintellekti andmekeskus. Green Energy Data Centers Tallinna keskusesse rajab Hollandi pilveettevõtte Nebius 22 megavatise võimsusega AI tehase. Nebiuse sõnul on Eesti valikuks maailma tasemel inseneride tugeva digimajanduse ja iduettevõtluskultuuri ning tehisintellekti ja puhta energia ambitsioonide tõttu. Tallinna keskus on osa Nebiuse kiiresti kasvavast Euroopa AI taristu võrgustikust. Ettevõttel on rajamisel suured keskused muuhulgas Soomes ja Prantsusmaal ning suurklientide hulka kuuluvad Microsoft ja Meta. Tensor Estate'i kaasasutaja Martin Solo hinnangul on tegemist esimese etapiga suuremast arendusest, mis võib muuta Eesti lähiaastatel rahvusvaheliseks AI taristu sõlmpunktiks. Nebiuse puhul on samas tähelepanu all ka ettevõtte varasem seos Venemaa tehnoloogia firmaga Yandex. Nebius sündis pärast Yandexi Venemaa äride müüki ning ettevõtte peakorter asub nüüd Hollandis. Õiguskantsler Ülle Madisel on presidendi kandidaadina ülesseadmiseks vajalik toetus koos. Tema kandidatuuri toetuseks on kogutud praeguseks 55 riigikogu liikme allkirjad. Madise kohtub esmaspäeval Isamaa, sotsiaaldemokraatide ja Keskerakonna fraktsioonidega ning teisipäeval Reformierakonnaga. Lisaks plaanib ta kohtuda mõne fraktsioonidesse mitte kuuluva saadikuga. Madise sõnul soovib ta kohtumistel pidada sisulisi arutelusid ja selgitada küsimusi, mis vajavad veel vastuseid. Kohtumiste ajaks on õiguskantsler võtnud puhkuse. Riigikogu aseesimehe Toomas Kivimägi sõnul on Madise kandidatuuri toetanud Reformierakonna, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraatide saadikud. Isamaa pole seni allkirju andnud, sest soovib Madisega enne kohtuda. Presidenti kandidaadi üles seadmiseks on vaja vähemalt 21 saadiku toetust. Isamaal ja Keskerakonnal on Madise kandidatuuri toetamiseks aega 21. augustini. Saksamaa valitsus kiitis heaks seaduse eelnõu, mis annaks riigi luureteenistustele senisest märksa suuremad volitused. Muudatused vajavad veel parlamendi heakskiitu. Siseminister Aleksander Dobrinti sõnul tuleb Saksamaa luureteenistused muuta konkurentsivõimelisemaks, et võidelda tõhusamalt riikliku terrorismi ja äärmusrühmitustega. Plaani järgi saaks välisluureteenistus BND ja põhiseaduse kaitseamet BFV kasutada tehisintellekti.

0: koguda ja säilitada rohkem andmeid ning analüüsida neid pikema aja jooksul. Teatud tingimustel võiksid teenistused tungida ka välisriikide ründajate arvutisüsteemidesse, andmeid kopeerida või kustutada. Samuti võiks luureteenistustel olla senisest lihtsam ligipääs sideettevõtete, digiplatvormide ja finantsvahendajate andmetele. Valitsus põhjendab reformi kasvavate ohtudega, eelkõige Venemaa ja Hiinaga seotud tegevusega. Kriitikud aga hoiatavad, et uued volitused võivad minna vastuolu andmekaitse ja luureteenistuste ning politsei ülesannete lahususe põhimõtetega. Eesti riigi laevastik sai kolmapäeval kätte uue multifunktsionaalse töölaeva Kratt, mis maksis 22 miljonit eurot ja sõidab surubiometaaniga. 38 meetrist alust hakatakse kasutama meremärkide paigaldamisel, teadustöös ning vajadusel ka reostustõrjes. Nasval Baltic Workboatsi tehases valminud Kratt on tehnoloogiliselt ainulaadne ning riigi laevastiku juhi Andres Laasma sõnul võib laev näidata suunda ka Eesti kütuse tootmise arengule. Surubiometaan on maismaal juba ennast tõestanud, kuid merenduses on selle kasutamine veel uus. Laeva ehitanud Baltic Workboatsi juhatuse esimees Markus Vanaselja leiab, et Eesti suudab selliseid keerukaid projekte ka maailmaturule eksportida. Kapten Sander Lausi sõnul muudab uus laev töö oluliselt mugavamaks ja lihtsamaks. Varem tegi ta poitöid enam kui 30 aasta vanuse laevaga. Järgmine Eesti suurem laevaprojekt on uus suursaarte parvlaev, mis peaks valmima 2 aasta pärast ja hakkab kasutama elektritoidet. Pärnu jahtklubi purjetaja Liise Väliste võitis koos Uku Kuuse purjespordikooli roolimehe Edi Lainurmega Lätis 420 paadiklassi meistritiitli. 4. kuni 6. augustini toimunud võistlustel oli stardis 10 paatkonda. Eesti oli esindatud 2 meeskonnaga ning Väliste ja Lainurm võtsid esikoha. Lainurm võistles 420 klassis alles esimest korda. Väliste on aga varem sõitnud suuremas 470 klassis. Nende koostöö osutus edukaks ja tõi Eesti paatkonnale Läti meistritiitli. Teine Eesti paatkond Leon Solotarjov ja Jakob Sang lõpetas võistluse 5. Nende võimalusi kõrgemale kohale jõuda vähendas varustuse purunemine. 420 klass on Lätis viimastel aastatel taas populaarsust kogunud. Kui 2 aastat tagasi osales Läti meistrivõistlustel vaid 3 paati, siis tänavu juba 10. Juulis niidas peetud Euroopa meistrivõistlustel osales selles klassis ligi 160 paatkonda.
1: Hoho, päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Töölt koju saadab sind Ehtel Hainsoo.

Neljapäeva Keterjaani alustas looga Me kõik jääme vanaks. Töölt kui saadet, kell on saanud meil 4:10. Mina olen Ehten Hainso, teiega siin kella 7 Raadio Ring FM stuudios. Ja eile oli meil küll täiesti eriline päev, sai näha osalist päikese varjutust ja öösel oli meteooride sadunid, kes seda nägid, kes sellest osa said kindlasti tõelise vaatemänguga, saite siis ka nii-öelda pühitsetud. Aga minul kaasas täna kaks tasuta piletit Eesti Hipo Festivalile, sellest juttu teeme ja vaatame üle ka, milliseid päevi täna tähistada saab hetkel aga Avril Lavigne.

Töölt koju sõites võta suund Elvasse, sest juba 14. ja 15. augustil vallutab Elva Eesti Hip-Hop Festival.

0: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
1: Postide rahvas kutsub rukki Maarja päeval

0: 15. augustil postitee.ee.
1: Tartu, kas sa oled valmis? Haldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviitküpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's non-dairy bohemian raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
1: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskooli.

Täna on meil neljapäev, mis tähendab ainult seda, et eelviimased kaks pääset saavad kellegi omaks ja see õnnelik võitja, kes need kaks tasuta pääset endale saab Eesti Hip Hop Festivalile, saab juba homme ja üle homme minna Elvasse Eesti Hip Hop Festivalile, mis sel aastal toimub 20. korda. Muidugi kohale toodud tõeline raske kahurvägi, Nublu 5-miinust rekke. Sam, A-rühm ja kõik teised olulised hip-hop-artistid. Tänava korvpall seal aset leiab samuti sel aastal 3-3 Pelta reiv, kus saate mõlemal õhtul nautida trummipassi tantsupidu. Valmimas seal ka 100 meetri pikkune graffiti sein, mis tehakse graffiti kunstnike poolt ja laupäeval leiab aset ka huumoriklubi etteaste Sander Õigus ja Daniel Weinbergs eest vedamisel. Paar toredat sõpra neil kaasas on ning lisaks oma jutud räägib ka Baby Lust, kes teeb oma esimese stand-up huumori show. Ja ajakavaga saate tutvuda eestihipofestival.ee lehe peal, seal saate ka pileteid osta, saate ka näiteks karavani parkla pileti endale soetada, kui tahate natukene mugavamalt ööbida ja muidugi on seal ka teisi majutuse variante. Näiteks on seal telkimisala, kämpingu ööbimiskohti veel jagub, küll aga hotellitoad on välja müüdud, nii et kes tahab ööd jääda, siis variante leidub küll ja veel. Ja kaks piletid siis võimalik minu käest endale saada, kui sõnumi teele panete numbrile 1616, märksõnaga hip-hop, lisate juurde nime ja elukoha, sõnumi hinnaks 1,90 € ja selle omaks võivad saada teil kaks piletid, mille väärtus pea 120 €. Nüüd aga kuulamegi ühte lugu, kes ka on ühte artisti tähendab, kes on ka siis hip-hop festivalil laval üles astumas Pitsa ja tema lugu koos Maianiga loo pealkirjaks 1000 Eid.

heidame pilgu peale, milliseid päevi tähistatakse täna 13. augustil. Täna on näiteks kalligraafia päev ja selle päeva idee on väärtustada ilusat käsitsi kirjutamist ja kalligraafiat. Ja võiks siis kirjutada käsitsi üks ilus kiri sõbrale või pereliikmele, proovida kalligraafiat või ilukirja, kirjutada välja mõni ilus tsitaat ja see ära kaunistada. Ja lastega võiks korraldada väikese võistluse, kes kirjutab kõige ilusama tähestiku. Lisaks täna ka rahvusvaheline hundipäev ja selle päeva mõte on juhtida tähelepanu huntidele, nende rollile looduses ja vajadusele kaitsta metsikuid hundipopulatsioone. Võiks minna metsa, õppida tundma Eesti suuri kiskjaid, lugeda huntide eluviiside ja käitumise kohta, vaadata loodusfilmi huntidest. Kui sul on lapsed, võib teha hunditeemalise viktoriini ja joonistusvõistluse. Ning on ka täna vasakukäeliste päev ja kui sa oled vasakukäeline, tee täna midagi, milles oled eriti osav. Proovi mõnda igapäevast tegevust vasakukäega, kui oled parema käeline, näiteks kirjutamist või söömist, saad aru, kui harjumatu see olla võib. Uuri, kas kodus või töökohal on vasakukäelistele sobivad vahendeid ja ka sotsiaalmeedias mõnda huvitat fakti vasakukäelisuse kohta ja lastega võib teha lõbus vasaku käepäeva, kus kõik proovivad mõnda tegevust teha teise käega. Otsellised põnevad päevad meil täna 13. augustil.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuge ööbikuoru vabaõhulaval, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres ja 26. augustil Antoniuse õuel.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
2: Lihtsalt Termassel.
0: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
5: Suurkivi mahetalu esitleb 14. augustil Maarja Magdalena laululaval suve lõpupidu. Õhtu jooksul kolm korda laval Eesti nõutuim trio Hellad Velled. Õhtud juhib Simon J. Parimad kokteilid segab kokku showbarman Kõrs. Toetavad öötöö management, Suurkivi mahe köögiviljad ja Aale Kokk.
6: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
7: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
8: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
7: Vaata lähemalt vudila.ee.
9: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
0: Ring FM.

Metro Luminal ja nende lugu Isa tuli koju. Kellegi täna aga koju tuleb kaks piletit Eesti Hip-Hop Festivalile. Leiab aset see juba homme ja üle homme 14.–15. augustil Elvas. Tegemist on festivaliga, mis toimub 20. korda. Kui sina tahaksid võita endale pileteid pea 120 euro väärtuses ainult 1,90 € eest, siis sõnumid ootamas olen numbrile 1616, märksõnaga hip-hop, lisajuurde nimi ja elukoht. Kindlasti vaata üle ka nende koduleht eestihiphopfestival.ee, seal saad näha juba aja kava, kes kuna millisel laval, mis päeval, mis kell üles astumas ja saate ka näha lisa infot selle kohta, mis seal põnevat veel toimuma saab. Vihjaks võin öelda seda, et huumoriklubi kohale tulnud on Pelta Reivas, et leiab tänava korvpall ja open mic saab ka kuulama minna. Nii et tasub üle vaadata, tasub avastada ja mina mängin ja kohe kindlasti tasub ka kuulata järgmist lugu. Siin on Pluto koos Korea 372 Kaspari ja Elina Born nii ka nende lugu Hasart ja Pluutot siis ka Eesti Hip-Hop Festivalil sellel nädalavahetusel näha võib.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eestis alustab tänavu tööd Baltikumi suurim tehisintellekti andmekeskus. Green Energy Data Center Tallinna keskusesse rajab Hollandi pilveettevõtte Nebius 22 megavatise võimsusega AI tehase. Nebiuse sõnul on Eesti valikuks maailma tasemel inseneride, tugeva digimajanduse ja iduettevõtluskultuuri ning tehisintellekti ja puhta energia ambitsioonide tõttu. Tallinna keskus on osa Nebiuse kiiresti kasvavast Euroopa AI taristu võrgustikust. Ettevõttel on rajamisel suured keskused muuhulgas Soomes ja Prantsusmaal ning suurklientide hulka kuuluvad Microsoft ja Meta. Tensor Estate'i kaasasutaja Martin Solo hinnangul on tegemist esimese etapiga suuremast arendusest, mis võib muuta Eesti lähiaastatel rahvusvaheliseks AI taristu sõlmpunktiks. Nebiuse puhul on samas tähelepanu all ka ettevõtte varasem seos Venemaa tehnoloogia firmaga Yandex. Nebius sündis pärast Yandexi Venemaa äride müüki ning ettevõtte peakorter asub nüüd Hollandis. Õiguskantsler Ülle Madisel on presidendi kandidaadina üles seadmiseks vajalik toetus koos. Tema kandidatuuri toetuseks on kogutud praeguseks 55 riigikogu liikme allkirjad. Madise kohtub esmaspäeval Isamaa, sotsiaaldemokraatide ja Keskerakonna fraktsioonidega ning teisipäeval Reformierakonnaga. Lisaks plaanib ta kohtuda mõne fraktsioonidesse mitte kuuluva saadikuga. Madise sõnul soovib ta kohtumistel pidada sisulisi arutelusid ja selgitada küsimusi, mis vajavad veel vastuseid. Kohtumiste ajaks on õiguskantsler võtnud puhkuse. Riigikogu aseesimehe Toomas Kivimägi sõnul on Madise kandidatuuri toetanud Reformierakonna, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraatide saadikud. Isamaa pole seni allkirju andnud, sest soovib Madisega enne kohtuda. Presidenti kandidaadi üles seadmiseks on vaja vähemalt 21 saadiku toetust. Isamaal ja Keskerakonnal on Madise kandidatuuri toetamiseks aega 21. augustini. Saksamaa valitsus kiitis heaks seaduse eelnõu, mis annaks riigi luureteenistustele senisest märksa suuremad volitused. Muudatused vajavad veel parlamendi heaks kiitu. Siseminister Aleksander Dobrinti sõnul tuleb Saksamaa luureteenistused muuta konkurentsivõimelisemaks, et võidelda tõhusamalt riikliku terrorismi ja äärmusrühmitustega. Plaani järgi saaks välisluureteenistus BND ja põhiseaduse kaitseamet PFV kasutada tehisintellekti, koguda ja säilitada rohkem andmeid ning analüüsida neid pikema aja jooksul. Teatud tingimustel võiksid teenistused tungida ka välisriikide ründajate arvutisüsteemi.

0: IT-sse andmeid kopeerida või kustutada. Samuti võiks luureteenistustel olla senisest lihtsam ligipääs sideettevõtete, digiplatvormide ja finantsvahendajate andmetele. Valitsus põhjendab reformi kasvavate ohtudega, eelkõige Venemaa ja Hiinaga seotud tegevusega. Kriitikud aga hoiatavad, et uued volitused võivad minna vastuolu andmekaitse ja luureteenistuste ning politsei ülesannete lahususe põhimõtetega. Eesti riigi laevastik sai kolmapäeval kätte uue multifunktsionaalse töölaeva Gratt, mis maksis 22 miljonit eurot ja sõidab surubiometaaniga. 38 meetrist alust hakatakse kasutama meremärkide paigaldamisel, teadustöös ning vajadusel ka reostustõrjes. Nasval Baltic Workboatsi tehases valminud Gratt on tehnoloogiliselt ainulaadne ning riigi laevastiku juhi Andres Laasma sõnul võib laev näidata suunda ka Eesti kütuse tootmise arengule. Surubiometaan on maismaal juba ennast tõestanud, kuid merenduses on selle kasutamine veel uus. Laeva ehitanud Baltic Workboatsi juhatuse esimees Markus Vanaselja leiab, et Eesti suudab selliseid keerukaid projekte ka maailmaturule eksportida. Kapten Sander Lausi sõnul muudab uus laev töö oluliselt mugavamaks ja lihtsamaks. Varem tegi ta poitöid enam kui 30 aasta vanuse laevaga. Järgmine Eesti suurem laevaprojekt on uus suursaarte parvlaev, mis peaks valmima 2 aasta pärast ja hakkab kasutama elektritoidet. Pärnu jahtklubi purjetaja Liise Väliste võitis koos Uku Kuuse purjespordikooli roolimehe Edi Lainurmega Lätis 420 paadiklassi meistritiitli. 4. kuni 6. augustini toimunud võistlustel oli stardis 10 paatkonda. Eesti oli esindatud 2 meeskonnaga ning Väliste ja Lainurm võtsid esikoha. Lainurm võistles 420 klassis alles esimest korda. Väliste on aga varem sõitnud suuremas 470 klassis. Nende koostöö osutus edukaks ja tõi Eesti paatkonnale Läti meistritiitli. Teine Eesti paatkond Leon Solotarjov ja Jakob Sang lõpetas võistluse 5. Nende võimalusi kõrgemale kohale jõuda vähendas varustuse purunemine. 420 klass on Lätis viimastel aastatel taas populaarsust kogunud. Kui 2 aastat tagasi osales Läti meistrivõistlustel vaid 3 paati, siis tänavu juba 10. Juulis niidas peetud Euroopa meistrivõistlustel osales selles klassis ligi 160 paatkonda.
1: Hoho, päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Stuudios on Ehtel Heinsoo.

tere ja ilusat neljapäeva kõikidele Raadio Ring FM kuulajatele kalendrist juba vastu vaatamas meil 13. august. Mina olen Ehtel Hainso, kuulate Raadio Ring FM ja eetris saade Töölt koju, mis teiega kella 7. Ja enne kella 7 siis annan ka ära eelviimased kaks piletit Eesti Hip Hop Festivalile, millest juttu teeme ja vaatame üle ka meie tänased nimepäevalised ja sünnipäevalised. Hetkel aga järgmise looga Eesti ühelt armastatumalt bändilt Sadu.

töölt koju sõites võta suund Elvasse, sest juba 14. ja 15. augustil vallutab Elva Eesti Hip-Hop Festival.

0: ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo E. Tamm.
1: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
2: Tartu, kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suve võimsaim kontserttuur, kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi, 11 € ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 € ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Suurkivi Mahetalu esitleb 14. augustil Maarja Magdalena laululaval suve lõpu pidu. Õhtu jooksul kolm korda laval Eesti nõutuim trio Hellad Velled. Õhtud juhib Simon J. Parimad kokteilid segab kokku showbarman Kõrs. Toetavad öötöö management, Suurkivi Mahe köögiviljad ja Aale Kokk.
5: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
7: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
8: Ring FM.

Kaskaada lugu ei pekkuit Dance Floor. Kindlasti on tantsupõrand, kuhu sellel nädalavahetusel liikuda. Elvas leiab seal aset juba 20. korda Eesti hip-hop festival ja sinna ka pileteid täna taas ära annan. Näiteks lavale astumas Nublu 5 miinust, Glisserik ja Max, Reket, Hanf Kung, A-rühm, Sam, Noisemakers, Five Loops, Noisemakers, RLV, Massive Babylost, Kirote, Triibu, Pasta, Pluto, Margiela, Pizza, Bad Art, Lotte ja paljud teised kindlasti iga üksteist oma lemmiku Eesti Hip-Hop Festivalilt üles leiab ja lisaks on seal ka erinevaid lisategevusi festivalil, mille kohta saate lugeda eestihiphopfestival.ee lehe pealt ja selleks, et endale kaks piletit võita juba sellel nädala vahetusel homme ja üle homme toimuvale Eesti Hip-Hop Festivalile ootan mina sõnumeid numbrile 1616, märksõnaga hip-hop, lisa juurde nimi ja elukoht, sõnumi hinnaks 1,90 €, oledki loosirattas sees. Ja nüüd muidugi kuulame ühte artisti ka, kes Eesti Hip-Hop Festivali laval üles astumas, siin on Nublu ja tema lugu peagi saabunud.

lugu tänaselt sünnipäeval lapselt Mihkel Mattiisen, kes täna tähistamas oma 60. juubelit. Lisaks täna ka tähistamas oma sünnipäeva aastal 1999 sündinud poplaulja Lennon Stella, kes täna 27-aastaseks sai ja kelle looga me üsna peaga edasi lähme. Ja muidugi siit Raadio String FM soovime kõikidele tänastele sünnipäeva lastele samuti palju enne sünnipäevaks ja nimepäevalistele ka ilusat nimepäeva. Täna ilusat nimepäeva soovida võite Teet Lev, Teet, Teeto, Teedo ja Teedule. Ja nüüd ongi Jonas Blue ja lugu Polaroid siin Raadio String FM.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja moorid seahakliha 500 grammi 1,99 €. Külmutatud paneeritud mintai rõngad 1 kilogramm 4,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Kus me oleme?
7: Kaarklassis.
6: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
8: Broneeri kohe kaarklass.ee.
9: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
10: Eesti suvi pole lõputu ja seepärast ongi ajenduskeskuses kaardest käes suur suvekaupadel lõpumüügi aed. 3. augustist kuni 28. augustini on lõpumüükidel valik grille ja grillitarvikuid kuni -40% ja valik aiamööblit -50% alla hinnatud. Lisaks on kõik püsililled kuni 50%, okaspuud 40% ning valik lehtpuid ja põõsaid suisa 70% soodsamad. Täitsa lõpp, mis suve lõpu hinnad ajenduskeskuse kaardest suurel suvelõpumüügil.
11: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56 93 93 86.
12: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
13: Räpina aianduskool.
0: Ring FM.

Britney Spears ja lugu Upside It Again aastast 2015, selline lugu siis pärineb 11 aastast vana lugu. Aga 20. korda on toimumas Eesti Hip-Hop Festival juba homme üle homme, 14.–15. augustil Elvas. Ja seal kohale toodud teile lavale tõeline raske kahurvägi, eesotsas Nublu 5- Reket Sämma rühm ja kõik teised olulised hip-hop artistid. Muidugi palju lisategevusi festivalil aset leiab. eestihipofestival.ee on see leht, kus saate lisainformatsiooni. Näiteks on huumoriklubi kohale tulnud Open Mikesel aset leiab ja oma jutud räägib ära ka Baby Lust, kes teeb oma esimese stand-up huumori show. Ja kuidas siis kaks piletit võita ainult 1,90 € eest? Kahe pileti väärtus muideks pea 120 eurot. Ikka nii, kui telefoni haarate ja panete sõnumi teele numbrile 1616, märksõnaga hip-hop, lisajuurde nimi ja elukoht ning oledki loosi rattas sees. Nüüd aga kuulemegi ühte artisti, kes siis samuti Eesti Hip-Hop Festivalil laval üles astumas A-rühm ja lugu mingi kukka mube.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Stuudios on Ehtel Hainso.
3: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know that at 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

viimane saatetund käima läinud on 13. august , meil kalendrist vastu vaatab ja viimase saatetunni käivitas Pitbull ja tema lugu I know you want me . Selles saatetunnis vaatame üle , milliseid päevi tähistada saab homme , 14. augustil ja lisaks teeme juttu ka Eesti hipofestivalis , sest kaks eelviimast piletit saavad kellegi omaks . Kuidas , mis seal toimub , sellest kindlasti räägime . Mina olen Ettel Hainsoo , teid kõiki tervitan ja loodan , et teie tööpäev on nüüdseks küll juba läbi saanud ja saate siis puhkama hakata . Mina aga tahaksin teile mängida ette nüüd lugu Sunlightilt ja pealkirjaks sellel lool , kui suudaks ma .

Töölt koju sõites võta suund Elvasse, sest juba 14. ja 15. augustil vallutab Elva Eesti Hip-Hop Festival.

0: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
1: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid, veoauto- ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510710.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
4: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
3: Vaata lähemalt vudila.ee.
5: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
7: Ring FM, number 1 lõu.

0: aasta lugu Again and Again. Ikka aastast aastasse üks vägev üritus toomas kokku kõiki hip-hop muusika huvilisi Elvasse ja tegemist on üritusega, mis kannab nime Eesti Hip-Hop Festival ja sel aastal toimub see 20. korda, nii et suure juubeli aastaga tegemist on. Juba homme, üle homme, 14.–15. augustil saab kuulama minna näiteks Nublu 5-miinust, Glisseerikut Maxi, Reketit, Hamfkungi, Aar rühma, Lotteid, Päätaarti, Pitsat ja paljusid teisi, nii rohkem tuntud kui ka vähem tuntud artiste, nii et kindlasti seal üllatuda saab, iga üks oma lemmiku sealt üles leiab lava pealt. Ja trummipassi muusika huvilistele samuti seal on kuulda trummipassi muusikat Pelta Reevil mõlemal õhtul ja graafiku kunstnike poolt valmimas 100 meetri pikkune graffiti sein ja huumoriklubiga kohale tulnud Sander Õigus, Daniel Weinbergsi eestvedamisel seal saab näha ka open mic'i, kus ka näiteks oma jutud räägib ära Baby Lost, tema teeb siis oma elu esimese stand-up show, huumori show. Ja eestihipofestival.ee see lehekülg on, kus pileteid haarata saab, saab ajakavaga tutvuda, kõik vajalik lisainfo sealt leitav, kellel majutus puudu on, siis see kodulehekülg on ka selleks olemas, et teile majutusvariante sobivaid pakkuda. Ja mina siis teile pakun aga võimalust saada pea 120 euro väärtuses pileteid ainult 1,90 € eest ja seda nii kui sõnumi teile paned numbrile 1616 märksõnaga hip-hop lisajurde nimi ja elukohti oledki loosirattas sees. Ja muidugi kuulame siin tõlkuju saates sellel nädalal ka artistide lugusid, kes on Eesti hip-hop festivalil üles astumas ja siin läinudki käima Sämmi lugu ja Keset kevadet.
1: Ma olen kesed kevadet, jäänud nii üksi ja ma harjudes elan, et see on ühe mehe süstik. Mis teab, nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin. Ma olen tunnud, et miski ei aita, kõik jääbki mul nii. Pooleks murtud,

vaatame üle, milliseid päevi tähistatakse homme 14. augustil. On maailma sisaliku päev, võiks minna loodusesse ja vaadata, kas õnnestub märgata mõnda sisalikku, õppida tundma Eesti sisalike näiteks. Aru sisaliku ja kivi sisaliku, teha lastega sisaliku teemaline joonistus või viktoriin. Ära loomi püüa ega häiri, kõige parem vaatlemine toimub distantsilt. On ka finantsteadlikkuse päev, kus võiks siis vaadata üle, kui palju sul iga kuu kulub, kuhu sul kulub, mille jaoks raha kulub, kas sul on olemas sääste, millised tellimused või püsikulud võiks ära jätta ja kui sul on mõni rahaline eesmärk, mille jaoks koguda, siis pane see eesmärk natukene täpsemalt kirja ja mõtiskle hoolega oma finantsolukorra üle. Ja on ka armasta enda kodulähedast raamatu poodipäev ja võiks siis minna külastama seda raamatupoodi ja võib-olla leida ka sealt ka endale uus lemmik raamat. Vot sellised toredad päevad meil homme 14. augustil.

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo E. Tamm.
1: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
2: Tartu, kas sa oled valmis? Aldar esitleb. Selle suve võimsaim kontserttuur, kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
3: Laupäev on swingerite päev. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Tule paaris või üksi. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
2: Suurkivi Mahetalu esitleb 14. augustil Maarja Magdalena laululaval suve lõpupidu. Õhtu jooksul kolm korda laval Eesti nõutuim trio Hellad Velled. Õhtud juhib Simon J. Parimad kokteilid segab kokku showbarman Kõrs. Toetavad Öötöö Management, Suurkivi Mahe köögiviljad ja Aale Kokk.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
6: Ring

Reede ja homme saab alguse Eesti hip-hop festival Elvas 14. ja 15. augustil. See vägev festival teid ootamas ja tähistamas nad ka sel aastal oma juubelid 20. korda kogu see vägev festival toimuma saab. Ja Eesti hip-hop festival on läbi aegade toonud lavale Eesti artiste ja sel aastal on samuti kõik olulised artistil laval. Saate leida enda uued lemmikud, vanad lemmikud lavadelt üles ja muidugi on seal palju erinevaid lisategevusi, mille kohta infot leiate eestihipofestival.ee lehekülje pealt. Ja meil siis loosimäng ka käimas sel nädalal töölkuju saates, kus 1,90 € eest on võimalik teil võita endale pea 120 € väärtuses pileteid Eesti hipofestivalile ja selleks, et neid endale saada sõnumeid ootamas olen numbrile 1616, märksõnaga hiphop lisajuurde nimi ja elukoht ja oled loosirattas sees. Aga tänase neljapäevase selle nädala eelviimase võitja on meil loosirattas välja valinud ja selleks on meil Joosep, kelle kolm viimast numbrit telefoni numbril on 822. Palju enne Joosep, sina saad siis homme juba rokkima minna Eesti Hip-Hop Festivalile. Mina teistele kõikidele soovin aga ilusat neljapäeva õhtu jätku. Teiega taas kohtume homme reedel 14. augustil. Seniks aga jääb siin raadios Ring FM mängima 5 miinuse lugu puuluubiga ja neid on siis ka 5 miinust on võimalik näha ka samuti Eesti Hipofestivalil juba tulevasel nädalavahetusel.

Välistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ohoo , päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee . sina puhka , meie hoolitseme veebilehe eest .
1: ja Eestimaa ilmast . Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm . Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis . Soojakraade on 8-13 , rannikul kuni 16 soojakraadi . Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm . Pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma . Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis . Soojakraade on 19-25 .
0: no joh , Heidi , kuule , kes sulle veebilehe tegi ? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe , mis tõesti töötab , toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne . hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne . lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads , SEO ja reklaamilahendustega . võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks . hillarivee.ee
2: Ring FM number 1 Lõuna-Eestis.

0: Tartu , kas sa oled valmis ? Aldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur , kolm giganti . Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartu Laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers . Tuuril , mida varem pole olnud .
1: Jätka kooliteed Räpinas . Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini . Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks , maastikuehitajaks , keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks . Avaldus esitas SAIS-is . Uuri lähemalt aianduskool.ee . Räpina aianduskool.
2: Suvi kutsub randa grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Poso Simman tuleb taas 19. augustil kell 20 Obinitsa külakeskuse platsil. Jüri Homenja, ansambel Piiri peal ja Mojito. Õhtut juhib Kristi Vals. Piletid saadaval fienta.com ja koha peal. Alla meetrimehed tasuta. Poso Simmanit toetavad Setoma vald, Koop Põlva, Võhandu Keller ja Riksan OÜ.
5: Ring FM.

0: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuge ööbikuoru vabaõhulaval, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres ja 26. augustil Antoniuse õuel. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Kui katus vajab värskendust, telli Rufest. Rufest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rufest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rufest.ee või helista 56939386.
3: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: Ohohoo! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Ring FM, number 1.

Eile tegin väikse katse, panin pirukasse muna. Maitse oli nagu oleks pirukasse pandud muna. Tulevikuks on mul plaan teha võimas firma. Seal mul töötab 4 töölist, mina olen rahul.

0: Tartu , kas sa oled valmis ? Haldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur , kolm giganti , Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartu Laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers . Tuuril , mida varem pole olnud . Viljandi suve lõpupidu 19. augustil . Suve tulevad ära saatma Anne Veski , Shannon , Meie mees ja Sam . piletid piletilevis ja koha peal . Viljandi suve lõpupidu 19. augustil .
1: Postide rahvas kutsub rukki Maarjapäeval

0: Maal 15. augustil postitee.ee.
1: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
1: Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Number 1 Lõuna-Eestis, Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 MHz.

0: But you're just a boy.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Kus me oleme?
3: Carglassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
4: Ta parandab alati hoolikalt.
3: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Mairolt!
6: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
7: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
8: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
9: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
10: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
11: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
12: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: sekundis. Soojakraade on 19-25.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: for this.

0: I'm losing sleep. Tartu, kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
1: Tahad, et su nädalavahetus oleks teistsugune, privaatne, mänguline ja salapärane?
2: Iga laupäeval Swinger Partid. Ainult täiskasvanutele klubis 69. Koht, kus kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Klubi 69, Sakala 22A, Tallinn. Lisainfot vaata swingerparty.ee.
3: Poososimman tuleb taas 19. augustil kell 20 Obinitsa külakeskuse platsil. Jüri Homenja, ansambel Piiri peal ja Mojito. Õhtut juhib Kristi Vals. Piletid saadaval fienta.com ja koha peal. Allameetrimehed tasuta. Poososimmanit toetavad Setoma vald, Koop Põlva, Võhandu Keller ja Riksan OÜ.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
6: Ring FM.

0: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
1: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
2: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
3: Suurkivi mahetalu esitleb 14. augustil Maarja Magdalena laululaval Suve lõpu pidu. Õhtu jooksul 3 korda laval Eesti nõutuim trio Hellad Velled. Õhtud juhib Simon J. Parimad kokteilid segab kokku showbarman Kõrs. Toetavad Öötöö Management, Suurkivi mahe köögiviljad ja Aale Kokk.
4: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
5: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
6: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
5: Vaata lähemalt vudila.ee.
7: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
8: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
9: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
10: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Hoho! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
2: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarive.ee

on raske, unest, mis kestnud on kuid. Ja kui see ükskord tuleb, hapram oled kui teab. Me oleme lohed ja luiged, me sõidame suure vankriga. Me oleme lohed ja luiged.

0: Suurkivi Mahetalu esitleb 14. augustil Maarja Magdaleena laululaval suve lõpupidu. Õhtu jooksul 3 korda laval Eesti nõutuim trio Hellad Velled. Õhtud juhib Simon J. Parimad kokteilid segab kokku showbarman Kõrs. Toetavad öötöö management, Suurkivi Mahe köögiviljad ja Aale Kokk.
1: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
2: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
3: Räpina aianduskool.
4: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
5: Vudila mänguma tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
6: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
5: Vaata lähemalt vudila.ee.
7: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
8: Ring FM.
9: Mängijal 2 kuud, see on kuskil väljas. Meil on vaja see lugu lõpuni saada, enne kui me selle tänad üldse jõuame vastu. Seda on, andale. Ja, või, ja, või.

räägin miskis pum pum. Jahtklubis ilgub ainu õhtul illim bum bum. Mõistus pole pähe ikka tulnud mul. Nägin ühte vana pruuti linna peal, ta küsis kuidas läinud. Ma ei tea, kuidas tundub.

0: Eesti soojast kliimast.
1: Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
2: Ring FM.

0: Carglass parandab.
1: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe carglass.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Niisiis, kui klaas katki, siis kohe carglass.ee või helista 1720.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
5: Tartu, kas sa oled valmis? Aldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers.
6: Tuuril, mida varem pole olnud.
7: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
8: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
9: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
10: Peale!

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Ring FM.

küsid, on spood, vastan, ei tea. Küsid, kus pool, vastan, ei tea.

jood? Vastan, ei tea. Küsid, mis jood? Vastan, ei tea. Küsid, kas toon? Vastan, ei tea. Küsid, mis toon? Vastan, ei tea.

0: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.
1: Usid mulle? Sa ütsid ikka kõvasti.
2: Ütsin täiesti kõrgselt.

0: Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuge ööbikuoru vabaõhulaval, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres ja 26. augustil Antoniuse õuel.
3: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
4: Poosa Simman tuleb taas 19. augustil kell 20 Obinitsa külakeskuse platsil. Jüri Homenja, ansambel Piiri peal ja Mojito. Õhtut juhib Kristi Vals. Piletid saadaval fienta.com ja koha peal. Allameetrimehed tasuta. Poosa Simmanit toetavad Setoma vald, Koop Põlva, Võhandu Keller ja Riksan OÜ.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
2: Ring FM.

0: 15. augustil postitee.ee.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. Avelon teenused gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
7: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Võrumaa 101,7 MHz.

0: päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee. Yeah.

Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: Ohohoo! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee hillarivee.ee Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

What you waiting for? No, what you waiting for? Ring FM.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ohoo , päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee . sina puhka , meie hoolitseme veebilehe eest .
1: ja Eestimaa ilmast . Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm . Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis . Soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi . Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm . Pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma . Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis . Soojakraade on 19-25.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee